0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Mainz hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i grav av, på grunn av akkurat det, så
1: jeg tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: Knipse og tar det der helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... En meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsen Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyde. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten. Ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelig Myra er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for en 10-12 år siden, at merkelig Myra, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Myra sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Myra trekker frem en flaske mens hun drikker. Nynner hun at solen snart står opp. Skynd deg hjem til deg selv, kjære Myra. Det er kveld, det er tid å komme dit hvor du bor. Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted. Gud vet hvor.

Well, I was such a fool, such a fool to ever start.

can stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn til med hørselen her, Bjørn Dore, til nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så er jeg helt på å sprenge ut av studio, men det går jo greit det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra?
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet, så dette er
1: selvklart. Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breivet, skal jeg snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver noe han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere camping om det som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett det, altså?
1: Ja, det gikk rett det. Bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den kanten om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fikset vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du det.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden om, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

fin. Og den beste bil i verden er den som han har nå. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Den kroppen som solten han var ærlig, det er visst. Men er det gamle plugger inn, da blir det dårlig gust. Men sjåføren farver nærmest litt.

0: Ja, dette måtte sikkert være litt i gamle dager, for noen av hausfestene på lokalet, de er nesten ikke å oppdrive lenger.
1: Nei, kan du se.
0: Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er jeg.
0: Er det du, Haldis?
1: Ja, tusen takk for skiltet jeg fikk. Det er helt nydelig.
0: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
1: Ja, det ble bringa på døra.
0: Men da var ikke du i form, Haldis?
1: Nei, jeg var ikke det. Og så vidt kom du til sendelsen.
0: Må du det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke derfor jeg var der så tidlig, for det var jo ikke middag.
1: ja, men jeg tror det lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
0: Har du sett det opp nå, da?
1: Nei, jeg har ikke sett det opp. Jeg har ikke kommet så langt, skal velge fine plass der det er. Ja, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
0: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
1: Nei, du må spørre mannen. Har vi hatt Mercedes? Ja, sier
0: han. Å ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene, da de hadde det. Og så er det skjerne på panseret, vet du.
1: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sier
0: han. Ja, sånn er han, ja.
1: Ja, men det er familie, da.
0: Ja, ja. Ja, det, da tok du meg altså.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge noe for tida?
1: Jeg liker ikke deg.
0: Jeg kunne ha lovt ut sværepremie i kveld, så jeg sa da jeg begynte, men...
1: Ja, jeg hører det.
0: Men vi har en sværepremie for deg som kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
1: Beklager, for jeg skal... på hotell og danse fra klokka 10 til 6, og da har jeg ikke gått av mer.
0: 10 til 6?
1: Ja.
0: Om ja, morgenen igjen?
1: Ja, klokka 10 om morgenen til klokka 6 om middagen.
0: Hva er det stedet nå du forteller her?
1: Det er seniordans, Sykylven, som har invitert glepparene på dans. Og jeg er gløppar.
0: Er du gløppar?
1: Ja. Ja, danser i gloppen.
0: Du gjør det, ja. Men ja. Hva er det, 8 timer, da må det være middag og mat og styr inn i miljøet, da?
1: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er inviterte, da. Men det der er, danserne mora før, så har en sånn felles samling for møringene. Og så har vi blitt invitert. Vi hadde en sånn felles øving denne veka her som var, i Balestrand, for Sogn og Fjordane.
0: Er det tango og sånn det går på da?
1: Nei, det går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke i dans, leindans og...
0: Ja, han otter meg jo da?
1: Nei.
0: Er det ikke vanskelig å finne kavalere? Danser det dame?
1: Vi er rød og blå.
0: Åja, sånn ja. Men er det inn på Sandane der da? Hva er det han skal være enn da?
1: Nei, i morgen er det på Eid.
0: Og på Eid i Valhall?
1: På hotellet.
0: På hotellet, ja.
1: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, og Måløy også er vel med.
0: Det var en måte på hvor er det levende musikk, eller?
1: Nei. Det bruker ikke jeg være. Det er ikke før på kvelden, i hvert fall.
0: I kveld er det slutt klokka 6, det er ikke kveld klokka 6,
1: men ikke. Ja, men da går vi hjemme, da er jeg utsletet, altså. Vi ikke bor på hotellet, hadde jeg bodd på hotellet, så hadde jeg stått opp og bor med all hele veien.
0: Og så er det gongsperret da, henne da igjen?
1: Nei.
0: Sjuk i alle muskler. Det er
1: 2 timer hver eneste veke.
0: Åja.
1: Ja, kjører inn på Sandane. Begynner 4:15, danser til klokka 5:15. Og så kjører jeg
0: hjem. Ja, må du helt inn på Sandane for å finne en danseklubb, altså en sånn danse?
1: Nei, jeg kan reise til Måløy.
0: Åja, men ikke noe i vår kommune?
1: Nei, det ble nedlagt, men det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travel i prata. Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3 til 6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styret, og da var det bare å legge ned.
0: Ja. Du, hvor mange pleier de være på det der nå? De møtes både summøringer og gløppere og...
1: Nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
0: Jeg tror faktisk i fjor var vi, spillmannslaget, vi nå spilte.
1: Ja.
0: Ja, stemmer ikke det?
1: Ja, da. Ja. Det var det.
0: Ja. Da var det levende musikk. Ja, ja, ikke alle var jo helt i livet.
1: På kvelden så har vi levende musikk etter åtte.
0: Åja.
1: Ja.
0: Da, har du kjekt ut det, du?
1: Det er kjekt.
0: Ja.
1: Veldig kjekt.
0: Nå kommer det også ikke så kjekt.
1: Uffa, nå, jeg har noter i bakhånd.
0: Og svar på spørsmål. Nest største byen i Spania. Madrid er den største da.
1: Ja. Er det Palma da?
0: Vet ikke om dere.
1: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
0: La vi høre da, ramse opp det du kan.
1: Nei.
0: du kunne Palma, men det var ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
1: Og det er lenger oppe, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bar.
1: Marseille, det er ikke der.
0: Nei, det begynner på B.
1: Ja, B.
0: Ja, B for Birger.
1: Oppe i Baskerland, altså.
0: Bar.
1: Barcelona.
0: ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
0: Men du svarte jo rett, så da er jeg veldig fornøyd med deg.
1: Ja, det var en god hjelp.
0: Og hvis du for eksempel være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller på en kalde plass? Hva for et land er du?
1: Kapp Farvel er noe helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller det Sydafrika?
0: Jeg tror det er kalde alle så så. Og så er det et stort land, så han er en borte i Amerika like godt.
1: Ja, det er han, det er Trump, eller?
0: Og det han vil ha, det er?
1: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
0: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred, ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så hvor er det noe slags? Nå fyrer jeg radio, så klokka var 8:30.
0: Ja, det var flott kontrimusikk, hører du det?
1: Ja.
0: Sognetausa vår.
1: Ja.
0: Ja. Men da har du kjekt i morgen med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljø.
1: Ja.
0: Håper du kommer på blått lag.
1: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
0: Er du blå, ja? Er du det, ja?
1: Ja, ja, ja. Alt i blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
0: Er det på tæna, det?
1: Nei, det er skjall rundt halsen. Fin mørk rundt halsen.
0: Det er greit. Ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var halv i Sømborstad i Kjølstadene, så var det nummer 2, så ringde inn til oss her i kveld. Nå er det her, vi har kjekt, vi har det her i Nordfjønne Radio, og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578-60-660. Jeg er overbevist om at han holder seg å vite dette her også. Hvem er det som synger her?

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elma Lister som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel, så vi hører nå, ja.
2: Det er helt, og de som du hører blæst trompet og sånn, det var noen fra Kjølstaden musikklag. De som spilte Odd, ja. Ja, ja, det var et sånt samarbeid med Kjølstaden musikklag. Jeg lagde denne plata der litt. For noen år siden. Han er god, han der, du.
1: Ja, han har noe. Han har nå laget seg noen sånger. Og...
2: Han trakk til fulle hus her, operahus her, for noen veker siden.
1: Ja.
2: Ja, Elma Lustad, kan du tenke deg å reise på blues da?
1: Ja, jeg skal nå alltid, om jeg fær selv, så kan jeg sende denne guttungen. Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der da.
2: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet vi har her, hvor det går i kveld, så snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
1: Ja, jeg har nå vært ute og fått solt oss i dag, og det har vært fint her inne.
2: Det har vært fint, ja. Ja,
1: det
2: er klart det at det har vært fint vær nå.
1: Ja.
2: Er du noe særlig bereist, du?
1: Nei, ikke utenom Norden, det er ikke jeg, men...
2: Ikke så mye utenom Norden?
1: Nei.
2: Men du hadde vært her i Norge mye, og kjørt gjennom masse tunneller.
1: Ja, det har noe vært nok.
2: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
1: Fjærlandstunnelen.
2: Det var Fjærlandstunnelen. Er du sikker på det?
1: Ja. Jeg tror ikke jeg lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
2: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil, noe, så det er ikke han det?
1: 25,8 kilometer, ikke det, ja.
2: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke Fjær... Var det Fjærland du sa?
1: Ja, jeg sa...
2: Men du mente vel?
1: Lærdalstunnelen.
2: Lærdals, selvfølgelig. Jeg synes det var det du sa, ikke?
1: Ja.
2: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi må få det på rett plass.
1: Ja. Ta den på rette siden, Sognefjorden.
2: Ja, det må være på rette siden her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk diktar som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent, en av våre store. Victoria, ofte han var en litt sånn omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 45 og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
1: Ja,
2: Så kom han ordet fra.
1: Stod så stilt.
2: Hæ?
1: Stod han så...
2: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys å lyse opp litt. Fatter ikke det?
1: Nei, det er...
2: Hvis jeg sier han heter Knut, hva mer heter han da?
1: Knut H.
2: H, ja. Det er rett. En av de markens grøder, så her, vet du. Mange har vært filmer, så her er bøken han har skrevet.
1: Ja, jeg...
2: Han har fått et senter oppi der, og... Oppi... Nord-Norge. Knut! Ham.
1: Hamsund, nei.
2: Ja.
1: Er det Hamsund?
2: Ja, han har skrevet Victoria. Du, han har ikke hette hun nå.
1: Ja, jeg har hørt det. Det har jeg jo, altså, men... ja.
2: Nei, bare for å takke deg for praten, jo, så får du følge med på trekningen senere i kveld.
1: Det får vi nå se hva det er enda.
2: Ha det godt, og nå skal vi ringe opp hotellinje vi, og få snakke litt med en som er der. En som er der, sier jeg. Han skulle være her i kveld, egentlig. Han gjorde Nelling.
1: Jon Elling,
2: ja. Han er på plass. Så ja. Da ringer vi han. Takk for praten.
1: Greit, Tom.
2: Da ringer han Svein opp når Jon Elling på Gløppen Hotel, der det er i gang da med godt i gang kommende med bluesen som skal være inne i helga her. Dette er drevet nok også. Det tror man være over 30 år. Kanskje vi vet litt mer om det når vi får... får han i tale, han Jon Ellingen, og han skulle se om han fikk noen andre å snakke med der også. Ikke godt å vite. Vi har fått en billett som vi skal dele ut i kveld. Den er verdi på 600 kroner, så da må vi nå høre hva det går med det der inne. Folk må få vite hva de styrer med når de kommer inn. Hva de får høre, og ikke minst det. Så nå har Svein gått i gang med å ringe opp med Jon Elling på hotellet der.
3: Direkt inne. Nå er vi direkt.
2: Ja, da er vi direkte inne fra Gløppen Hotel med vår utskremde medarbeider. Vettskremde, får vi si det?
3: Nei, han er ikke så kjærre. Nei.
2: Jon Elling, hva det går?
3: Nei, det går strålende. Her er, ja, faktisk nesten fullt oppe i salen oppe i... I kveld så er det jo i en etasje, i morgen så er det både i to etasjer, ja.
2: Ja, og hvem er det som spiller i kveld da?
3: Nei, det har vært mer eller mer, det begynner med to franske faktisk, som var først, og det var jo stor stemning, og så hadde vi noen sånn Kari Dotters fra Bergen, det er faktisk hun vokalisten, hun var vel etter fra, over fra Vassenden. Og nå er det nok amerikanere som har startet. Så her går det slag i slag. Det er to grupper igjen.
2: To grupper igjen, ja. Og vi har fått en billett som vi skal dele ut i morgen. Da har de sikkert masse by på i morgen. Eller bruker du opp alt i kveld?
3: Nei da, i morgen så blir det i hvert fall 8 band. Så det er 4 opp og 4 nede, tenker jeg. Og det likeste for mange, det blir jo Good Time Charlie. Så nærmest er det husband her på bluesklubben. Og de skal på plateslepp, det vil si. De har kommet med nye CD, eller hva vi skal kalle det i våre dager. Så da må folket møte opp, for det blir stor stemning.
2: Arle Hjelmeland og Ko, ja.
3: Arle Hjelmeland og kompanier, før de han har.
2: Du hadde fått noen å prate med der.
3: Ja, nå har jeg fått med meg Hans Ole Andenes. Det er jo han som er primus motor for bluesklubben, og han kan fortelle mye, skjønner du. Du må ikke bruke hele kvelden.
2: Nei, det skal ikke. Jeg skal bare prate med henne. Jeg er bare litt sånn inn i miljø.
3: Her er han, skjønner du. Ha det. Hallo?
2: I dag er jo god kveld. Primo, har du fått fyr på Primo sen? Det var Primus motor, Haurek.
4: Ja, denne, vi har fyr på lenge.
2: Ja, du.
4: Jeg har heldet på i vekesvis og forberedet nå, så nå er vi endelig i gang. Og...
2: Du, er det mye arbeid?
4: Ja, det er det. Det er veldig mye arbeid og logistikk som skal til for å arrangere en sånn festival.
2: Hvordan bestemmer de artisterne da? Er det utifra pris eller...?
4: Nei, vi har jo en som er med i klubben, som har vært faktisk med i klubben siden startet i 91, og fremdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeide, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt, se litt på artister. Og vi har heldet på nå et år da, og sett ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruket nå på.
2: For dette er det 34. året då, etter det kan komme på, men det har vel, kanskje korona var vel litt stoppet med dere også?
4: Ja, klubben startet i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startet i 98, så det er faktisk 28. året med festival. Men klubben er, som sagt, gett over 30 år.
2: Og han er högst oppegående med samme folk som startet. Det er enkelt som må stå opp. Må det ha sånne folk som er med hele tiden før det skal gå?
4: Nei, det har jo vært en stor utsetning i styret. Leif Egil, han var ikke med i styret første året, men han var med i styret fra med andre året og var med i styresiden. Og han er den eneste som har vært med så lenge.
2: Ja.
4: Jeg begynte i styret i 2003, og har vært sett i styresiden da, så jeg har jo vært med i faktisk 22 år i styret, og har sittet som leier for bluesklubben i over 10 år.
2: Dette er andre hele i oktober som regel?
4: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
2: Litt over midten, ja.
4: Ja, ja.
2: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
4: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo, så å si, helt stappfullt.
2: Du kan rett og slett folk som går på blues, er det fast gjeng eller...
4: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for hvert år nå siste året, og veldig mye, både fra Møre og fra Bergen, er det en hel gjeng ifra, og for der er jo en stor bluesklubb i Bergen som heter Bjørgvin Bluesklubb, og der er mange representanter der ifra. Og så er der også veldig mye folk fra kysten, fra Bremanger og Måløy, og det nærliggende området, kan du si.
2: Ja.
4: Førda, ja.
2: Vi har da en ballett som vi skal få delt ut i morgen her, og ja. Hva det kan få oppleve. Det sa gutten Charlie, sa han Jon Elling. De har vært første, de med dere?
4: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske at jeg i farten hvor mange ganger de har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
2: De synger på norsk og litt.
4: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste plata, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har held barnekonsert på Fjordblues tidligere, og så de er... De er vel nesten som å kalle det for et husband.
2: Så de står først på lista nesten, hver gang?
4: Ja, de er nå i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
2: Nei.
4: Men de er nå her relativt ofte, ja.
2: Du kan til starte det i morgen?
4: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauge på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervoyer-band heter de. Fantastisk dame på munnspill, og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen de er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over dem. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter, og da dukket det opp... Dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg følt med hun litt i Vandann og Vann siste 3-4 årene.
2: Og da ga du varpeide beskjed, hun der må vi ha.
4: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artist ikke fikk ihop bandet sitt på det musikerne var opptatt på andre hold, og da... sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
2: Ja.
4: Og det hadde hun. Så det var i løpet av en vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
2: Ja. Ja. Ja, men då vet jag lite mer det som ska in imorgon och få den här gratisbiljetten. Ja. Gäller den hela arrangemanget imorgon?
4: Men det är på dagtid. Då. Det är konserterna på Lauge. Då. Det är 2 konserter på Lauge och det är gratis. Och så är det kunder då 8 på hotellet på kväll.
2: Ja, Lauge, och, vad är det förresten?
4: Lauge, det är rätt bort i centrum här vid sidan av Herreshuset. Okay. Så det är väldigt kort väg att gå. Så det är 2 och 3 då på eftermiddagen då det är konserter och så börjar det 8 här men och så är det också då lite sån här förspill ner på Sölvane matbar ifrån 5-8 så den kan ta sig en middag och höra på lite musik då.
2: Du kan ljudnivå är på så här bluesgrejerna.
4: Nej, det är behagliga ljudnivå för att vara konsertkväll då. Det är det. Det är inte något sån våldsamt högt.
2: Nej.
4: Det är inte det. Så men det är ju klart att lite volym man ju har.
2: Ja.
4: Det är viktigt.
2: Du får ha lycka till med arrangemanget du.
4: Ja, tusen tack. Tusen tack.
2: Ska vi få sänt en representant in imorgon här?
4: Ja, det är flott. Hjärtligt välkomna.
2: Och så må du ta konfiskera telefonen och köra en länk.
4: Ja, det ska jag göra.
2: Ha det du.
4: Ha det.
2: Ja, nu har du varit på Sandarne. Och då må vi ha ett spörsmål till här. Då är det bilmatcher det gäller igen. Vi ska ha med andra lyttare. Så ska få... Nu vet jag att vad ena premien är. Det var... du kan vinna där en biljett i morgon. Det är värde på 600 kronor där. Då ska vi fram till... Det här är en del av det. Jag lagar lättare skugg ut av dessa bilarna här. GRU... A-ja. GRU... A... Ja, hva det er et slags bil, merker det. GRUAJA. Snu på de bokstavene så får du en svær bil, skal jeg si deg. 528-6660, og vi skal høre da på musikken, som en som vi hører på ønskekonserten, og hørte veldig sjelden siden, det er eventyrvisen.

0: Ja, den jeg husker det fleste fra Ønskekonserten. Jeg skal si han som sång den der, han var bare liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, du, er du en nye dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du. Øyene, han hører så dårlig, han. Hva du ringer fra?
1: Ja, men gamle Per Karlåle, vet du.
0: Hva du... Nei, men jeg er ikke gammel. Hva du ringer fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe han, den gubler min, så har du presset på. Nå må ringe inn, må ringe inn.
0: Ja, hva han heter, da?
1: Elmer.
0: Å, oh, ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne litt oftere. Ja. Hva har du kalt den? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja, ja. Det går noe an å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero 3,2 liter... 7-seter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: Åh, det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Enda fikk jeg drømmebilen, jeg vet ikke, 30 år nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8-modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, ja, jeg skal vel gå så en bil, vel? Ikke se klokke.
1: Ja, ja. Bil går så klokke, og klokke går så bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarka gløpper.
0: Det her er jo at du hadde den her slengen på...
1: Ja, jeg er veldig mye ø.
0: Øen, ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Hva er det ligger han, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel, gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Oh, ja.
1: Men jeg gir ikke å si hele navnet for at det da krøller og punker seg i, ja, alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg heldet på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonger, men...
0: Er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg er bare på teknorock.
0: Er det jo det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Tekno?
1: Ja, det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Ja. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja, ja, ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, altså nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og CNT. Hvis du var i tid så.
1: Ja, nå har jeg glemt et spørsmål. Hva er det du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn.
1: Oh.
0: S og C bokstav til seg før M-en. Mm.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Hva du tar det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glup, jeg er inn og seg leppa.
0: Ja, ja, det er klart det. Det var jo, ja, ja. Vi... Det er så... Det er stoffene Superman ikke tåler. En steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir mister han alle krefter hvis den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall følge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber?
0: Krypton?
1: Krypton?
0: Ja! Krypton, ja!
1: Jeg?
0: Der er du jo nå, nålauer du, og det er nålauer, det var jagge stort altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på ryggen.
1: Ja, ja. Du glapper deg du på vei, du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekninger, da.
1: Ja, tusen takk for oss, for det er god høy vi gjør
0: det. Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han hva skulle bli 86 år neste år, 85 år nå, men han sovner stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter han? Glad person her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten dette der. Han dratt i gang masse allsanger. Det jeg husker med det, var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen da, da det var NRK, det var bare en stasjon da, det var P1, og da var det altså noe som heter ti i skuddet til og med på bokmål. Så det var han der som leia det. Og han er faktisk, han død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre han litt, og ta med en sang derifra, og så samtidig så begynte å spørre hva han heter, og kanskje om du husker når jeg stemmer der. Og han hadde en del masse fjernsynprogrammer som han lagde etter hvert. Nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det, og bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Bluesen, Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe, 8 band skal spille i morgen. Det er å få med seg litt. Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det ja. Altså, skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Ja, hva vet du? Det er hun Maria, hun ringer og går.
0: Marie Tvendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Kan vi se, hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar Lønn Andersen.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer jeg.
0: Du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: Jo, men jeg er bare sånn.
0: Du er lite er før deg, ja.
1: Nei, har ikke oppdager det da.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Hva har du styrt på meg i dag, da?
1: Nei, i dag har jeg gjort så veldig mye fin vær. Nei, jeg går og sliter meg selv.
0: Og du også, ja?
1: Ja. Jeg tror ikke det er noe som ikke er forkjølt. Du hadde vel bestemt meg også, tenkje jeg.
0: Ja, og vi skulle frem til Vidar Lønn Andersen, det visste du. Vet du hva for, vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med. Hva for et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Bentley, hva for et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller
1: Storbritannia,
0: ja, da. Ja, det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og oljeplasser også, vet du. Storbritannia, ja. Det stemmer, det er et sånt kvalitetsbil av Rolls-Royce og forskjellige sånne det er laget av disse der engelsmennene.
1: Ja, det er så
0: store, fine
1: biler, vet du. Det er det.
0: Ja.
1: Men det har noen bra biler, vi jo.
0: Det har ikke hatt Bentley.
1: Neida.
0: Nei, da. Nei, hva de har nå, da?
1: Jeg tror det er bra med en jakke.
0: Hva de har nå, da?
1: Ja, det var det. En jakke. Skoda.
0: Og en jakke.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Det, du er fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempebra. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har bord her og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyke den da i Flint?
1: Nei, nå duffer vi til Gran Canaria.
0: Men da lander ikke det på Torp?
1: Nei.
0: Hva er det ligger hen?
1: Det er vel jeg vet ikke, i nærheten til meg, Emil, en plass med hva faen er det?
0: For meg til å sortere vekk her litt.
1: jeg mente ikke å si Det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nemmene i meg, så er det ikke langt herfra.
0: Fikk
1: ja.
0: du hjelp fra siden nå, eller kom du på selv?
1: jeg hadde en som viftet med et papir.
0: Skriv opp, jeg bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det selv, og da jeg visste det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du også for kjeltet, så skal ikke vi belaste stemmer din for så kolossalt mye.
1: Nei, du må rekke
0: meg. Er ikke det greit? Altså,
1: jeg er blitt sammenløs, jeg takk for det.
0: Også, du blir gammel, Luke.
1: Takk. er vi to.
0: Da er vi to, ja. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det også.
0: Ja. Ja, da var vi ut med på Tvendeset der, ut med Måløy distriktet. Og neste vi skal kalle inn på spillingssida, det er altså en som heter, melodien heter Meistervalsen, og han som spiller nå, han heter Sigbjørn Berner Fosa. Og det skal vi høre da, når jeg har stilt en liten bilspørsmål her. Her skal du sette ihop disse bokstavene. Hvis du har en Stumagne, STUMAGN, Stumagne, hva slags bil har du da? 5, 7, 8, 60, 1660, en svære Stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfele, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss. Meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, som de kalte det når de spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene og skulle komme frem til en bil laget bort i Nevela, USA. Stemmer ikke det, Svein?
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-N. Snu på de bokstavene, så får du, har et annet, det var Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford. Stu. Magne. 5-28-60-660 kan du ringe fort, og det gjelder altså en, noen effekter her i Fjønne Radio, en paraply blant annet, og hvis du har lyst på blues, Fjæra Bluesklubb har stort arrangement dine hele her, jeg har hatt hele veka, var det likt å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han har dere så ringe inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet jeg at vi skal selvfølgelig ha oss en.
2: Og nå har vi fått en på tråden.
0: Ja, hvem vi har med oss?
3: Meg.
2: Vi skal selvfølgelig.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
3: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja, er du hjemme?
3: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
3: Jep. Nei, kjæringen har vært der. Det var fint.
0: Ja.
3: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Men du vann etter at det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
3: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da ringde på både vel og lenge, men ingen Lars syntes seg i døråpnet, ja.
3: Nei, altså kjæringen var stadig gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsrehab-kurs.
0: Oi, ja, ja, da. Da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
3: Nei, men jeg har en svoger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, ja, det jo, vet du.
3: Analf elektrisk Mustang, 4-streven.
0: Ja, da kommer han over den summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
3: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
3: Kanskje. Tiden går så fort, jeg er ikke fulgt med, men derimot, han er trøndersvågeren. Han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangene da vi vokste opp. Det er et gammelt bilmerke.
3: Ja, det var siste gang jeg så Mustang. Det var i 1968 borte i Kalifornien.
0: Du har sikkert sett.
3: Og vi var så imponerte.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten. Hette noe for deg en villes borte der.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
3: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå da, så før vi kjemper nytt år?
3: Niks. Ikke skifte ikke bil så lenge gamle hikker som går.
0: Nei, det var noe så.

0: Nei, men
1: altfor god til å kvitte seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at de som styrer landet venter så lenge før de begynner å sette opp prisene på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakterne, jeg melker kyrer, de har hatt noe i mange år, og ja. Nemlig de som kjører bil.
1: Ja, det skal være rart å se hvor det går nå da, altså, for det... Jeg kommer til å returde regjeringen, jeg kommer til å få et alvorlig mistillitsslag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: For det er noe... Nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne, vet du, beskyldet for lygn.
0: Han Vedum var ikke god i hvert fall.
1: Nei, men det var noe samme han der ordfører inne i Vik.
0: Ja, ja.
1: Døtter ringde til henne og sa, pappa, du har lovgjort meg.
0: Ja, da var ikke hun nådig.
1: Nei, det var slett ikke nådig.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på det flate og litt. Litt under
1: så
0: flate.
1: Så flate det går ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på en måte. De visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme ja. Med Stadskipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at ja, den skal ikke bygges. Ja, det hadde de aldri hatt intensjon om. Ja,
0: det har vi vel egentlig vetet i mange år.
1: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Ja, utsetting, ja, det tyder bare på en ting.
1: Ja, da vil ikke deg.
0: Ja. Men nå, Lars, vet du hva vi vil nå? Spør om spørsmål.
1: Ja, på høyre.
0: Ja, på høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
1: Ja, jeg må nå høyre deg først før jeg kan svare.
0: Det er du jammer sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
1: Det må nå være helikopter.
0: Helt rett. Det må være, ja.
1: Ja, jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genuafokk og en spinnaker?
1: Segel.
0: Ja, helt rett.
1: Genuafokke heter det.
0: Åja.
1: Eller geniafokke.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med her og lese spørsmålet til meg, Lars.
1: Ja, det kunne noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
1: Nei, jeg kunne ikke det. Det er noe sånt.
0: Men da er du i ånda, men...
1: Ja. Jeg er ikke med på denne der billetten.
0: Nei, jeg vet det. Du. Ja. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det... Ja, ja.
1: Ja, ja, men paraply, det... Ikke for åkte, men det er flere, sikkert flere som jeg bare brukt for.
0: Har du brukt den?
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn du nå da, så du får gå rundt om?
1: Ja, jeg håper på, altså, jeg var såpass dynket forrige fredag at det, for da regnet det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så ja. Det...
0: Har du prøvd termokoppen da?
1: Nei, den... Jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innvia, vet du.
1: Ja, han må jo innvias, men det fylde med en lapp ned i der, og det sto at han måtte vaskes og styre vesen for at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kom. Men.
0: Nei. Nei, men det ordner han Asbjørk.
1: Ja, det er greit å ordne det selv også. Til og med det bestod det at det, han var ikke... Han var ikke oppvaskmaskin sikker, så man vasket for hand.
0: Ja, det er navnet utenpå, vet du, så færvek, hvis du er først har det.
1: Ja, det er jo...
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var... Tror jeg nesten.
1: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på etteren. Men takk for praten, Lars, god helg.
1: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på... Utan Storheim og ringde inn her til oss. Og nå skal vi det spørsmål om hvem det er som synger igjen. Og han her er kjende. Han nå har egentlig forlet oss for det lår siden. Det var sånn country-sanger skikkelig på syng på norsk og tur. Og nå skal vi skåle litt. 5, 28, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, nå har jeg fått på det reine det at hun der er født i 1946, da han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn geninja, ikke sant, du bor den?
1: Ja, stemmer nok.
0: Jeg bor dyr i hva med, og jeg har fått det på øret. Det var du, og du visste at det var hun.
1: Titte i spadbom.
0: Ja, hun liker du godt, tenker jeg.
1: Ja, før i tiden.
0: Ja, ja. Hun kom vel kom fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt? Ja?
1: Ja, det kan du stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han... men han... hun var...
0: Ja, han, han var sanger han nå, vet du.
1: Ja, men hun var gift med han...
0: Ja.
1: Benny... Ja.
0: Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: Yes.
0: Ja, hva bor du styr på med, da?
1: Nei, det er sånn litt av og til, vet du, og ute og styre på vår grei, vet du. En pensjonist, så er det... Ja, du vet hvor det er.
0: Ja, ja, pensjonist. Det er jeg vel... Jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du. Ja, ja.
0: Men det går fint, det. Fint å bli pensjonist da nå, du.
1: Ja, da. Jeg driver litt, men det er litt og datt, og litt og litt veteranbiler og sånn. Ja,
0: så. Veteranbiler, ja. Hva er det slags du har da?
1: Nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå.
0: En ja, bil, da. 1980-modell altså.
1: Jep, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Schweiz, og jeg har stelt den veldig godt, og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så det er litt artig. Ja,
0: står den i ro og venter enda, altså?
1: Ja, ja, ja. Oi. Ja, nei, det er ikke aktuelt i helt, altså.
0: Da står den turt og godt.
1: Ja, ja, det er godt.
0: Ja, men er det noen på ture om sommeren, mener du, og sånn?
1: Ja, vi har tatt noen ture, vet du, inn i fjorden og komme tilbake da, og greier, vet du.
0: Men den har ikke du vinterdekket på, da?
1: Nei, det har jeg ikke, vet du. Men der sitter en V8, vet du, på nesten 300 hester, så han er ikke så billig å kjøre med, da, vet du. Men, jeg tar meg...
0: Men det er 200-300 hester, par hundre hester da, fort.
1: Ja, ja, ja, det er jo litt artig å kjøre med det da, vet du, men det er litt dyrt nå i dagens opplegg da.
0: Jeg hører det at disse kineserne, de har visst tenkt å lage personbiler med 3000 hester, elektriske. Kan du tenke deg hva det må være for noe? Det er jo kommet opp i 100 før du får sette deg inn i.
1: Ja. Jeg var egentlig borte og prøvde en sånn bil, så jeg ble helt overrasket.
0: Fikk du nok sleng?
1: Ja, jeg ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig, hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Lettere tenkte jeg det er enn venner for tuller, vet du. Og trakket til, vet du, og jeg holdt den på å svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare selene oppe står en bil, vet du, håndsky, det er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det bli... Tenk deg for noen år, var det snakk om 3000 hester. La oss om det nå.
1: Oi, oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer enn vi fatter i hele tatt, kan du si.
0: Ja, nei, det er... Da må jeg gjøre at en er forsiktig med hva en styrer med gassen, i hvert fall.
1: Ja, du kan jo skjønne det, vet du.
0: Hva for en... kan du gjøre spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelter?
1: Ja, hva som er superhelter?
0: Ja, det er sånn som ungene synes det er superhelter. Hva heter kjæresten til Stumperud, for eksempel?
1: Nei, det er egentlig superhelter. Det er sånn som ungene i dag. Det er jo han Holland da.
0: Ja, ja. Men hva heter, det er mer sånn juleblad da, hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du, nå skal ikke jeg ha noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med Emma på julelørdag noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Det, jeg har jo... Du fikk inn svaret fra siden der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne noe hette det jo sikkert.
1: Ja, jeg tenkte litt på det, vet du,
0: men jeg fattet meg litt da. Det er noe mulighet, André, å tuske litt mer sett Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, det er klart det, vet
0: du. Ikke godt det. Og da skal vi gå til Skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det også, vet du. Han også hadde kjærest.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Farken.
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? Nei.
0: Oli. Jeg tynger, jeg granja i for å se.
1: Ja. Nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Hvis lyset gikk, da ble det bekmørt, altså.
1: Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, heter Olivia. Det er helt rett på den. Nå krysser jeg av her. Men kan du tenke deg på sånn... blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn... Det gjelder ikke å vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noen kalasgreier.
0: Da ser du. Ja. Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jep.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk reie på til kjæresten til disse her julebladene våre holdt det på seg. I hvert fall Stumprud og Petra, det er hvert år. Så skal han Stumprud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får lande eller kvart. Han Svein, han ser på klokka. Vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe renger inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jamme, sant hadde jeg et til. Litt er sånn som... Du kan være ute i terrenget med... Dette her er god ute i ditt terreng. Du skal frem til to plasser i Nordfjord. Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter ihop disse bokstavene ned, så får du en bil som passer godt ute i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt... Once a day, over once a day, once a day. Vær så god.

Alan Taylor og gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Og vi skal ta med et par sanger til fra denne platta. Først Back Again.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror de. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med at det sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo.
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Det er Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noen sinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Så har noen, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk av henne.
0: Ja, du har musikk av henne. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned ungs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ut på tunet og sola deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig.
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, han er ferdig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det...
0: Ja. Nei, men da... Nå er det jo nesten... Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, Rovel.
1: Nei, ikke noe. Jeg er ferie.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo også sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har penger. Penger har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Og de kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang,

0: Jaha, det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med Prudence, kanskje. Veit ikke det dette da, det er da for svakt. Så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio, dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i deres oppbølet. Og de hadde en svensk manager, så ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de ja, de var veldig, veldig populære i en 8, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så vart det Har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine køppe med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden, iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var Marie, men
0: Ja, kunne ikke du
1: jeg
0: dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var litt, men ikke ja.
0: Å, nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er da?
0: Det er Pussycats.
1: Pusekatt, dette der tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i
0: Den
1: hele tatt. Jeg tenkte ikke på det.
0: norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel.
0: Så
1: Ja
0: dette
1: vel.
0: var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel midt på 70-tallet at du skulle få dem med deg, var ikke du det? Det
1: Ja,
0: var ikke
1: jo.
0: bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei,
0: Nei.
1: jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja, så
1: Ja, jeg var nå det,
0: dette
1: altså,
0: burde sitte,
1: men
0: tykker jeg.
1: kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre, da. For
0: Ja,
1: jeg ikke har fått noe med det.
0: hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: Nei,
0: forskjellig.
1: altså, jeg får bare si det til dette rare.
0: Men dette var helt ukjent.
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: Jeg
0: ja.
1: tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg
0: Du har
1: vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: rett og slett glemt det, vet du. Det er
1: Ja.
0: klart, det. Det er klart, det. Det kan skje, det kan skje, det jo.
1: Ja. Har ikke du merka noe sånt, du òg?
0: Hæ?
1: Går det greit? Har ikke du merka noe sånt, du òg, at jeg går
0: Nei,
1: og
0: men
1: glemmer
0: jeg har lest om det. Jeg har lest om det, ja.
1: Å ja. Ja vel.
0: At det kan skje for enkelte,
1: Ja.
0: at de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å ja, da, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avteker med årene. Er du enig i
1: det? Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart. Men akkurat dine ganger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk. Hva
0: er det da? Jeg setter et plommeg.
1: Åh?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommene.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med en annen, men det var så mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg setter etterpå?
1: Jeg trodde det var opal.
0: Nei, det er over, ja.
1: Er de over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gullplommene?
0: Nei, det er ikke...
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel riversør... Nei, vent nå, det er gullplomme, ja. Det er duleng, ja, det. Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt...
0: Rene klå duleng, kalles de. Nei, det er ikke gullplomme. De er rødblå, disse her også.
1: Åja,
0: De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Jeg er ikke så veldig god på det, for jeg har prøvd med sortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Mallard.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har kanskje det noe å si, men dette er sånne ord som går inn her og ned ut
0: etter. Ja, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selgt ei plom kørgen da, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noen få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter kanskje, det er forholdet.
1: Sitter du og tar tid da, folk?
0: Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var nok på dansegallen med Hella, som var etter inne i hånda da.
0: Hva du var?
1: Jeg fikk det. På dansegallen inne i hånda.
0: Åja, du var i hånda da, du, ja. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, ja, ja da.
0: Vet du hva han er dine helger?
1: Nei.
0: Åheim.
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim.
1: Det sa han ikke noen ting om der inne i hvert fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-stavene da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hausler var inne i hånda der i alle fall.
0: Han var sikkert i hånda, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de
0: så han. Du så han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare på gulvet, og så jeg ikke han noe bare.
0: Og så jeg ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja. Ja da. Det var faktisk inn på kjempelplassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva var det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gjør man det, det er vel noen år siden det er. på svarten var det då. Nå må jeg til å gjøre en herregud.
0: Driver du å rekne noe, eller?
1: jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955. Eller 1978, eller i 1989.
1: Eller?
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det stemmer vel.
1: Ja.
0: Hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, ikke? Men det skal ikke, det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21, ja. Det var ikke 20 da.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende. Det var 21 også, du sier.
1: Ja. Ja, vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Helt i orden. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? Hva slags er det angående politikk eller eller er det sport eller
0: nå hører jeg ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er hvem er Bill Gates?
1: Sånn grunnlegger av Microsoft eller.
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå var jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med dette her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det, vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi. Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er klart, Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja, god helg.
1: Eller du får ha en god helg. Ja.
0: Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi da nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt frem, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve, og så skriver vi 2K for Nekari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2 E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2 K, en U, 2 P, 2 L, en I, en G, 2 E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

0: Ja, litt av Jekon da. Om hun fikk noen kobber til mannen, det er ikke sikkert på. Hun har hatt forskjellige menn, Jonas Duft, men... Da har vi med...
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: og det var... Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehåndsstemming. Nei, førehåndsrøsting.
1: Å ja, ja. Ann-Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hva du mener om denne førehåndsrøsting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja. Okay.
1: Bare gadde ikke å fare inn på der inne.
0: Nei,
1: jeg er ferdig.
0: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: ja.
0: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
1: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men det
1: var bare noe tull, dette da.
0: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier det at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med andre. Og det er jo bare,
1: ja, fint,
0: stort sett bare tøysefrat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja, men så jeg sitter løse på mandag.
0: Ja, da, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var noe inne i der i alle
0: fall. Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plass. Ja. Der er vel skilt, så en får finne ut av det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
1: Ja, nei, det er greit at den... Ja. Den må vi bruke.
0: Den må den bruke, og så...
1: Ja.
0: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at bare en person stemmer på en. På en annen, altså.
1: Nei, det er greit.
0: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det.
1: Men ja, det blir spennende å se.
0: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om.

0: Om svært få røyste når
1: Ja.
0: det endelig skal telles dette larv, hvor det
1: Ja. Ja.
0: går i ene eller hinne retninger. Det. Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
1: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for
1: det har vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater. Virker det for de store kjeften skal være viktige og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger.
1: Men snakker i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort tidligere også.
0: Ja, det har vesna, det har vesna.
1: Ja, det har vesna, ordbruken har vesna.
0: Ja, det blir litt sånn amerikal-tendenser, og det er ikke positivt på noen måte.
1: No,
0: og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si, bortkastet stemme.
1: Det tror jeg det er, ja.
0: Ja, det er det. For det er mye tull og tøys, det er enkelte som har en veldig sånn, ser stort på seg og sett og skal lage nye parti, og men det har jo ingen verdens ting for seg.
1: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja, og dette er det.
1: Visst at det ikke er begynt på den gjør.
0: Det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn i noe også, tror jeg. Hun har fått seg sine 4 år inn på den gjør. Og det er vel på grunn av krangling at sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk, så... Nå lager han musikk, han er nye
1: naboen. Han var leie nå.
0: Nye naboen.
1: Ja, han var nå på synfaring i sted.
0: Ja, han har jo gitt det. Han hadde vært nye og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene også, vet du.
1: Ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ute i midten av morgenen, eller på alt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er planen. Ja. Skal vi se, hva hen høyre den topukla kamelen heime står her?
1: Ja.
0: For skal vi begynne så fint da med hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar, han er bare en pukkel.
0: Ja, stemmer det. Dromedaren og bare en. Den topukla kamelen heime, da er det rett likevel da. Ja.
1: Ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den heime, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel. Ja.
0: Stemmer det. Den er ikke så god å ri på. Ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i miljø.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan noe gøtt hende. Ja.
0: Dei om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, dette har jeg fått spørsmål om så mange ganger.
0: Har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor er du?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke... Nå får du lenger ifra.
1: Å ja.
0: Nei, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja, dette er litt tar før meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade frem og se. Bilen ser vi jo vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hendet på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kjemmer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Akkurat det har ikke peiling på.
0: Nei, ikke.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det skal ikke, forundre meg, men disse rare Walt Disney og disse karene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden. Men,
1: det må det nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye repriser der også.
1: Det. Nå er vel det.
0: Det er sånn litt sånn nasjonal radiofakte på det. Litt, litt reprise og litt nytt.
1: Litt reprise må vi ha, vet
0: du. Ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Han hadde to navn, la oss begynne med det da.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen Ho.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du også.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det kaller. Ja. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser etter inn her. 578 60 660.

0: Low Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høyst aktuell selv i våre dager. Selv om det er en gruppe som ikke er, ja, da de turnerer enda, så vidt jeg vet. De har vært på Sandane. I hvert fall en eller to ganger. Og de har navn etter en høyst aktuell by, der det er mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Low Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de rekner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg vet ikke. Og så er det mange som vet det, som ikke gidder å ringe. Nå er det kanskje som prøver i alle fall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med...
1: Ja, Svein.
0: En gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Åja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i fremgjørende generasjonene, har den her sagt. Det er en gammel gruppe. Det er en gammel gruppe. Og den heter?
1: Nazareth.
0: Det er Nazareth, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg er sikker det, om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Low Hurts er vel noe av det de er mest kjende for, selv om de har en god del andre slagere også, som de har levert ifra seg. Om de er på veiene enda, eller, det skal ikke jeg ha sagt, men det er i hvert fall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har jeg ikke peiling på.
0: Men det er godt, uansett så er det godt å bli gamle disse karene nok. Ja,
1: ja, det må det være.
0: Til liksom de fleste i denne bransjen. Nå er det mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag også.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så...
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
1: Nei. Var du litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da, jeg var...
0: Hva var den siden?
1: Jeg tog til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig, ja. Riktig. Og det... Får vi tro hjelpe?
1: Ja, det får vi tro. Ja. Det har hjulpet før, så.
0: Hva du går til kiropraktoren, der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er jo til Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig.
1: Ja.
0: Jeg vet det er andre også fer til Syvde, så...
1: Ja.
0: De har hver sine, for... ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke jeg enda var.
0: Det kan hende. Jeg vet ikke.
1: Nei,
0: jeg kan ikke høre til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse her som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men,
1: ja, nei, det...
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett, ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg. Og,
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Det kan inte så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Det har du nog sagt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det någon tandläge som råkar i? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätt lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då, tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural. Bedövelse.
1: Aldrig hört om.
0: Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, ja.
0: Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann.
1: Ja, ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det är...
0: Ken var det som gick på Norges ett stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortelles det?
1: Det var vel han, Odd Martinsen.
0: Han var med?
1: Ja, han... Han Grønningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Og Eggen var med?
0: Nej, han kom ned, men så var han låg i magen og måtte hjem igen.
1: Oh.
0: Så han fikk ikke være med.
1: Nej.
0: Men det tog til.
1: Ja. Hvis jeg bare vet at han ikke kom i huvud.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde Eggen også, og så er det han her.
1: Ja. Sure, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja.
0: Som då någon bland annat. Ja,
1: jag vet inte vem det är, men saken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han tyllde
0: var. Det var han Paul. Tulldum, helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad, det är rätt. Det är återblir en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa radkarrarna, de blir huskade, för det var lite ett show de sett igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskade inte där. Ja. Jag såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt, om det inte var så god bild. Det snövde då, både på skärmar och i naturen, men det... Gjorde ikke
1: ja, det var ikke det med.
0: Nei, det var ikke så nøye med. Vi fikk inn fra sagtendene.
1: Ja.
0: Du fikk det vel ut da fra... Nei, du fikk det i sagtendene inn det også?
1: Nei, vi gjorde ikke det. Nei. Det var vel ut på Bremanger-sendene.
0: Bremanger-sendene, ja. Den var jo den som kom tidligast her i. På våre kanter, ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktig, ja. Riktig. Det stemmer nok, det stemmer nok.
1: Ja.
0: Ok, nei, men greit. Vi får inn en til hvis vi er heldige. Så Svein Næss, du får ha det så vel.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da skal vi spille en melodi til Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, Hans Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en ut av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg betror det at han blant han og så Marty Stewart, det er vel de yngste som har vært.
0: Marty Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her er født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så er han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han er også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det er det som frontet bluegrassen. Han har vært innom Emmylou Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da. Og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder countrymusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt det jeg har fått da. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carolyn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Candice, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vi tror det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www og så noe http og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja, jeg tror det vi står og hører litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Countrytreff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han med som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noen hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Han hender, han hjelper dere.
1: Høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi å høre litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Kanskje min er blitt avdøret av han, ja. Jeg har fått sett.
0: Det er jeg vil spørre å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det, hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han har gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: Ja, var det der det var innspilt?
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det.
0: Austin i Texas. Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på linje med Morris.
0: Ja, det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt, smalt skinnslips, eller litt sånn anskarp farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren, og brøylig håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppende.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han ja, for ikke bryl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja, så han har ikke lagt helt Froland.
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk fra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så
1: ja.
0: Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang, ikke?
1: If I could go back.
0: Ja.

0: kontrakter og være på hovedscenen.
1: Og det, hallo, det heter ikke Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, ok.
1: Ja.
0: Jeg har ikke kommet inn i den da.
1: Nei. Og, ja, hva skal vi si? Det er det med han Sivert Bjørdal, ja. Han er vel en ut av de beste Hank Williams-tolkene som jeg kan tenke meg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro, i alle fall her til hans.
1: Ja. Skandinavia også.
0: Skandinavia også, ja, så er han det beste. Og han har jo vist det, han har jo hatt veldig mye opptrede både innlands og utenlands, han sier Bjørdal.
1: Mye i Polen.
0: Ja.
1: Men da vi tar og så kjører vi far og sønn, Sivert Bjørdal, men I could never be ashamed of you, og så var seg gutten med Odalsgutten.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei.
1: Nei?
2: Ikke VM Oslo, eller? Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Jeg vet du det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobb hun har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe... Nei, sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så skatje.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ingen, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en Bære du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har noe, stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er så bare med den her Puls og Pettersen og dine gjengene der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Det tror jeg vel må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle de hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvart opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok jeg noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars-april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisida for Atlanteren. Så det
2: er... Ja, vi har fått nok,
1: hmm?
2: Så det er greit. Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager må oppåt svære gjøre seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja...
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg da, skal jeg tro.
2: Nei, det er...
0: Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der er jeg dårlig på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
2: Ja, den står mye.
0: Nei, jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, det er den der, det er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om, hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer oppi under dine.
2: Ja, han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja...
1: Du hadde
2: rett... Rett
1: første bokstaven når du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette om?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja, det var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det,
2: ja.
1: I lag med Bobby Socks.
0: Han har vært med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten. Ja.
2: Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Nei, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Dørskilt. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så, ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt, eller så har jeg ikke.
1: Ja, nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Ja.
1: Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får noe for å ha en for så fin kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg.
0: Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. Ja, men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha.
1: Ja. Da, vi
0: har jo så lange spilleliste her nå. At...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er nå i år vi snakker om.
1: Nå i år, ja. Og da var det 9 to 5.
0: Jobba
1: det
0: jo da?
1: 9 til 5. Nei, ja, det jobba bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er Dolly Parton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på Nedolli.

0: Det, hun sa det til meg at det, jeg er helt imponert, mamma sa.
1: Ja.
0: Overalt. Jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
1: Ja.
0: Ja, men når du ikke har noe plass å ha det, hva du skal med det da?
1: Nei, det er akkurat det.
2: Det blir bare stående på lager.
0: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
1: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
2: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg har ikke spilt gjennom det, jeg har sett om det jeg bruker det.
1: Nei.
0: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
2: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
0: Ja.
2: Om du har sunget inn en sång eller to eller tre
0: nei,
2: på deg.
0: Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Åh, sier ikke det.
1: Tenk ut du...
0: Sånn, gamle kassetter.
1: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
0: Gud vet det.
1: Jeg så han Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
0: Åh.
1: Oh. Oppe i Trondheim.
0: Ja vel.
1: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
0: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
1: Hå, ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
0: Ja, jeg bruker, jeg så på din sa VM-greiene, så gikk tidligere.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke sett på dette her. Hæ.
1: Nei, nei, nei, sånn kan det gå.
0: Det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så jeg har vært rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle, kast ikke.
1: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
0: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurte meg.
1: Ok. Nei, men ja. Da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
0: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Men dere har noen tid og diskutert blomster også, da, styr, rekna med. Funnet en blomsterbok.
0: Blomster?
2: Ja, jeg tror du har god grei på blomstra.
0: Hadde.
2: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
0: I hukommelsen.
2: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
0: Hva hvit?
2: Sippa.
0: Det er ikke peiling, det må være hvit vel.
2: Ja.
1: Ja,
2: det var... Det var ikke vanskeligere enn som så.
0: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
1: Ja, ja, men...
2: Men det traff blinkere.
1: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
0: Wien?
1: Mhm.
0: Ja, jeg burde nå vete det.
1: Ja.
2: Ikke sånn nyttårskonsert også går der da?
1: Jo.
0: Jeg vet det, men... Vet du at det nå er det blekk av? Første bokstav.
1: Ø...
0: U?
1: Nei, Ø!
0: Østerrike.
1: Østerreich, ja.
0: Ja.
1: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
2: gikk fint. Gikk fint.
1: Ja.
0: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
2: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det tykker jeg med.
1: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
0: Ja.
1: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
0: Ja, nå er det pause en liten stund.
1: Ja.
0: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
1: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Greit. Ha det.
1: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
2: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
1: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
2: Ja.
1: Og da har jeg en av YouTube-laget.
2: Nei, nå snakker vi,
1: ja,
2: vet du.
1: Ja, nå snakker vi, vet du.
2: Nå snakker vi.
1: Og dette her er det sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
2: Ja, det er noe meg da lager sång om.
1: Helt sikkert.
2: Eller spiller opp...
1: spiller om.
2: Ja.
1: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
2: Spesiell ås, det.
1: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, det var jutulaget.
1: Ja, de spiller fint opp da altså.
0: Absolutt, det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette. Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og heiver du går.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tred.
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Det ser du når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn... sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja. Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunnen.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utiske. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der Åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Og det er et fæle vei der oppe.
1: Jeg har ikke akkurat vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så det var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt tred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og glitter og stas.
1: Noe flagg.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det er. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags... vintergrønt tred de har kalt opp igjen inne der Åsen der de har langrenn og hopp og styr og vesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle like å ha brukt bjørtja, hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palmer her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula
1: sånn. Bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter dette anledget, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Musikk.

0: Ja, han var glad, han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kvild, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så hvis det nok var veldig vanskelig, det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på songa da, folkens?
1: Syng tralle, vær glad.
0: Syng tralle, vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekst ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er noe som alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Som blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl som blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset, så ringer dere inn på 578-63...
1: Nei, nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg god. Ja.
0: Så da ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Nei.
1: Men nå drikker ikke jeg vin, så det kan være det.
0: Det kan være også.
1: Ja. Nei, det er sånn. Nei, for meg, vin er ikke godt.
0: Nei, det er ikke det, altså. Jeg er enig i det.
1: Ja, så bra. Da ble ikke vi uvenner i dag heller.
0: Nei, ikke på dette, i alle fall.
1: Ikke på dette, nei. Nei, men det er gode greier.
0: Ja.
1: Så da skal du ha takk for du ringde, og så er du med i trekningen av handlenett og krus.
0: Ok.
1: Og napp i dørskilt.
0: Ja, det har jeg.
1: Har du napp i dørskilt?
0: Ja.
1: Ok. Ja, men da...
0: Fikk hvis det er folk i fredag.
2: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Oi, der står det.
0: Så det. Ja.
1: Jeg har tilkjent med brillene for å høre bedre.
0: Ja, ja, men det kan hende hjelp av og til.
1: Det hender seg av og til. Det er
2: så lenge hun tror det i hvert fall, så er det ok.
1: Ja, sommetiden må jeg skru av radioen for å se. Så det er litt sånn. Sånn er det bare.
0: Sånn er det bare. Men det er for å ha god helg.
1: Takk i like så. Ha det godt.
2: Ha det jo.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ja. Da er det noe himmel nok til alle da.
2: Ja.
1: Ja, men det er Lars Bremnes. Jeg ser ikke at jeg har glemt å skrive navnet, men jeg vet at det var Lars Bremnes.
2: Er du sikker på den som kommer nå?
1: Ja, det er jeg sikker på. Fordi at den kommer ikke for nedi der. Den andre som jeg putter inn etterpå, den ligger innunder der, og så mellom sånn, og så innimellom...
2: Innimellom første og andre der.
1: Så. Ja, hvis vi føler pila opp, så er det der. Nok sånn. Men... Da tar vi altså himmel nok til alle menn av Lars Bremnes, mens dere funderer på når vi reiser fra Eid og skal opp i Høndala.
2: Ja.
1: Da kjører vi gjennom hvor mange tunneller?
2: Åh, hele drøs.
1: Nei, ikke så gale. Nei, jeg skal ikke si det. Ikke si det, Rune. Hvor mange tunneller? Må vi i Jona for å komme opp i Håndalen. Og hvis du vet det, så ringer dere inn på 578 60 660, og så har vi på Lars Bremnes.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten deg forklare.
0: Tja. Ja, ja.
1: Nå, men du er opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja. Yeah.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet.
0: Er det det?
1: Ja, da. Tror jeg.
0: Ja, vel. Ja, du vet det sikkert.
1: Kom gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja, det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneller er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle da, når du kjører igjennom, altså der er en liten kørten, når du kommer det herifra, det er en liten kørten, så er det en lange. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du litt stykke, så er det...
1: En halv lange.
0: Ikke så forferdelig lange. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sa...
1: Jeg kom helt ut av tellingen.
0: Ja, det var en sånn... En liten kurten, og så kjører du inn i neste, den er en lange. Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lange.
1: Og så kjører du... Nå har du nesten litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kjønnes en lille bil, og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kjører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og hva er søkelig gjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det også, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det en langen, og så er det en langen. Veldig mange klær.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien i
1: det
0: hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet enda, det.
0: Jo, det. Sier vi. Ja, nei, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Det var en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten korten. Pitliten. Og så kjører du inn i en langen rett hit på. Det er bare sånn liten elv imellom. Sånn. Og så blir det da du kommer til den neste.
1: Ja da, helt rett.
0: Og så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der rase gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet opp i herde mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongenesen. Men altså, kongenestunnelen ble jo bygd på det at kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skrede nå. Skrede har gått.
0: Før skrede?
1: Før skrede, før skrede.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne ha tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i ditt der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Du er en... Hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hvem som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg,
0: Kroeg. Inge.
1: Tror det er nattetid på deg,
0: jeg. Jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner det å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: At jeg ikke helt er sur for det, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann,
2: ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem
0: tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneller?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneller?
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det er deg, ja, men lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja, det er så ofte
0: ringer. Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynner å bli... Jeg var begynner å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter nå så har det fordublet seg, se tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Kan du ha styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir veldig mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, det var ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Disse pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg som ikke er pensjonist, men litt sånn halvveis sånn, jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må
0: du ha
2: med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er veldig. Faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig er det, men hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil det.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja.
0: Og så hvis han er litt engasjert i heienja i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende det her nå, hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
0: Hm.
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde man vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja, de
2: tygger flere ganger.
0: Ja.
2: De gulper opp igjen og drev tygger det, passer det eller?
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
2: Det var flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafsa bare han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som heter Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han var jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdaget han at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var ute av målet.
1: Og sist vi såg der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting. Nei. Så sånn kan
2: du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte nå å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, så hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, men det gikk jo utover begge to. Så
1: det sov godt i lagret, jeg tror.
0: Det gjorde de.
2: Det tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det sant. Men da kan jeg spørre deg om hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den
0: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Og samme, han hadde et dyrenavn, faktisk.
2: Dyrenavn.
0: Ikke okse, men...
2: Ikke gris, i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dyr. På dialekta. Han kyr.
2: Han.
0: Det er en, ikke en okse, men en...
2: Herlighet.
0: Han ringte jo og snakket med kronprinsen Harald i den tid.
2: Han
0: var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
2: Stuttum.
0: Stuttum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn.
0: Et navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden dette.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk død.
2: Nei, det er jeg ikke med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung til
1: det. Jeg blir det.
2: Ja.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det
0: jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han... Svein vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, var ja, det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60-660.

0: den gyllene bron. Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Yep.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det var litt lang, synes jeg.
1: Ja, det er ikke så langt som du tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg er i dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under Dyna. Strand og Syra.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show.
0: Ja.
1: Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets... store sensasjon kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs kommer den med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra det.
1: Hørt dette før du? Nei.
0: Nei,
1: nesten ikke helt. Fin sang.

0: Nå,
1: ja. Ja da, hvis dere lystige Jan i dag.
0: Ja da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle på vei sørover, tenker jeg kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi i sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland. Ja. Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var
1: ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem,
1: det. Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen affære, men nei. Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn, ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det helt sikkert, ja.
1: Ja da, det ganske sikkert. Det var mulig en Portland kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Bra bilder ute på kava.
1: Ja, sant, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et navn det når de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte det var fra Mulehamn eller noe sånt.
0: Det trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade og Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men jeg, ikke det. Vi har liksom mer til den der mørke årstid med...
1: Ja...
0: Hjemme alene først, da vil jeg
1: tenke. Sånn da, du jo en stor gutt nå, sånn
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Procol Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for Wider Share og Pale. Og... Men jeg tok altså med en filmlåt.
0: Jaha.
1: Som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film, eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for
0: Gary Burke,
1: Keith Reed. Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke vana med.
1: Nei.
0: Ikke 50.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage viderverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse viderverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja?
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var jo de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, jeg tror nå.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det vist vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du gav.
1: Ja, nei, vi kan jo godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for det ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbolk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Amen.
0: Men, amen. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, nå var jeg mindre enn henne.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var henne omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, det var akkurat.
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og aha. Alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret har jeg da på mine spinkle skakte skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Linnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, i helt 9 minutter, kanskje 7.
1: Ja, hva skal tro om Miles hadde likt det her da?
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg
1: tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: Knipse og ta det der, helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her. Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... En meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsen Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg da skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelig Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelig Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom dra. Ja, du har venstre side og høyre side. Dette vel, om det venstre og høyre side, vet ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har sagt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt.
1: Det
0: blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller en sånn lydprøve.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende her, men den som har mikset CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breim på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på nå litt, ja. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Yes, Storkutt. Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugene gammel.
1: Ja, han er vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år også.
0: Ja, han er passert 50 i alle fall.
1: Ja, han er passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han er født i 34.
1: Mm-hmm.
0: Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det
0: vet du. 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kommer jeg frem til 70 år, cirka.
1: Jeg ante meg det, ja.
0: I august var han født, den 6. august.
1: Oi.
0: I 1934 var han født, det kommer jeg på nå. Det er bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er vi begynt å ta med høslene her, Bjørn Dorit. Nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så er jeg helt på å spreng ut av studio. Men det går jo greit, det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra...
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: Nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet det, så dette er så
1: klart. Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om Stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles i land med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk alt vår der, og var ikke det å reparere kampen om det som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha. Så
1: ja, vi fiksa det.
0: Så det gikk rett,
1: altså? Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den kanten om og spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fiksa vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det var det.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tider så jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: Takk for skiltet som jeg fikk. Det er helt nydelig.
1: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
0: Jeg hadde vært bringa på døra.
1: Men da var ikke du i form, Haldis?
0: Nei, jeg var ikke det. Og så vidt kom du til sendelsen.
1: Må du det, ja?
0: Ja.
1: Det er ikke det, for jeg var da så tidlig, for det var jo ikke middag.
0: ja, men jeg tror det lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
1: Har du sett det opp nå, da?
0: Nei, jeg har ikke sett det opp. Jeg har ikke kommet så langt, skal velge en fin plass der det. Ja, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
1: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
0: Nei, du må spørre mange. Har vi hatt Mercedes? Ja, sa jeg.
1: Ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene, da de hadde det. Og så er det skjerne for panseret, vet du.
0: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sa jeg.
1: Ja, sånn er han, ja.
0: Ja, men det er en familie, da.
1: Ja, da tok du meg altså.
0: Ja, jeg måtte det.
1: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge nå for tida?
0: Jeg liker ikke deg.
1: Jeg kunne ha lovt ut sværepremie i kveld, jeg sa da jeg begynte, men...
0: Ja, jeg hører det.
1: Men vi har en sværepremie for deg som kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
0: Beklager, for jeg skal... på hotell og danse fra klokka 10 til under 6, og da har jeg ikke gått av mer.
1: 10 til 6?
0: Ja.
1: Om morgenen igjen?
0: Ja, klokka 10 om morgenen til klokka 6 om middagen.
1: Det kan jeg stå da nå du forteller her.
0: Det er seniordans Sykylven som har invitert glepparene på dans. Og jeg er glepper.
1: Er du glepper?
0: Ja. Ja, jeg danser i gloppen.
1: Du gjør det, ja. Men ja. Hva er det også? 8 timer, da må det være middag og mat og styr inn i miljøet, da?
0: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er invitert, da. Men det der er danserne mora før, så har en sånn felles samling for møringene. Og så har vi blitt invitert. Vi hadde en sånn felles øving denne veka her som var i Balestrand for Sognafjordane.
1: Er det tango og sånn det går på da?
0: Nei, det går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke i dans, leindans og...
1: Ja, han otter meg også da?
0: Nei.
1: Er ikke vanskelig å finne kavalere, danser det dame?
0: Vi er rød og blå.
1: Ja, sånn ja. Men er det en på Sandane der da? Hva er det en skal være en da?
0: Nei, i morgen er det på Eid.
1: Og på Eid i Valhall?
0: På hotellet.
1: På hotellet, ja.
0: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, da. Måløy også er vel med.
1: Det var en måte på hvor er det levende musikk, da, eller?
0: Nei. Det bruker ikke, ja, det er ikke før på kvelden, i hvert fall.
1: I kveld er når det er slutt klokka 6, det er ikke kveld klokka 6,
0: mennesker. Ja, men da går vi hjem, da er jeg utsletet, altså. Vi ikke bor på hotellet, hadde jeg bodd på hotellet, så hadde jeg stått opp og bor med all hele veien.
1: Og så er det gongsperre da, hinda igjen.
0: Nei.
1: Sjuk i alle muskler.
0: 2 timer hver eneste veke.
1: Åja.
0: Ja, kjøring på Sandane. Begynner 4:15, danser til klokka 5:45.
1: Ja, men må du helt i på Sandane for å finne en danseklubb, altså en sånn danse?
0: Nei, jeg kan reise til Måløy.
1: Ja, men ikke noe i vår kommune?
0: Nei, det ble nedlagt, for det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travelig prata.
1: Ja.
0: Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3-6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styret, og da var det bare å legge ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, hvor mange pleier de være på der nå? De møtes både summøringer og gløppere og...
0: Nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
1: Jeg tror faktisk i fjor var vi spillmannslaget vi inn og spilte.
0: Ja.
1: Ja, stemmer ikke det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Ja, det er levende musikk. Ja, ikke alle var jo helt i livet.
0: På kvelden så har vi levende musikk etter 8.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du kjekt ut det, du?
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Veldig kjekt.
1: Nå kommer det også ikke så kjekt.

0: Uffa, nå, jeg har noter i bakhånd.
1: Og svar på spørsmål. Næst største byen i Spania. Madrid er den største da.
0: Ja. Er det Palma da?
1: Vet ikke du om dere?
0: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
1: La vi høre, da rams opp det du kan.
0: Nei.
1: Du kunne Palma, men det var ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
0: Og det er lenger oppe, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bar.
0: Marseille, det er ikke der.
1: Nei, det begynner på B.
0: Ja, B.
1: Ja, B for Birger.
0: Oppe i Baskerland, altså.
1: Bar.
0: Barcelona.
1: Ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
1: Men du svarte jo rett, så da er jeg veldig fornøyd med deg.
0: Ja, det var en
1: og
0: god hjelp.
1: Hvis du for eksempel skal være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller en kalde plass? Hva for et land er du?
0: Det er noe helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller er det Sydafrika?
1: Jeg tror det er kalde eller så. Og så er det et stort land, så han er en borte i Amerika like godt.
0: Ja, det er han, det er Trump, eller?
1: Og det han vil ha, det er?
0: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
1: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred, ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
0: Nei, jeg kan ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så hvordan er det nok å snakke? Nå fyrer jeg radio, så klokka var 8:30.
1: Ja, det var flott kontrimusikk, har du det?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Sognet hausa vår.
0: Ja.
1: Ja. Men da har du kjekt i morgen med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljøet.
0: Ja.
1: Håper du kommer på blått lag.
0: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
1: Er du blå, ja? Er du det, ja?
0: Ja. Alt i blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
1: Er det på tæna, det?
0: Nei, det er skjold rundt halsen. Fin merke rundt halsen.
1: Det er greit. Ha en god helg.
0: Takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Det var Haldir Sømborstad i Kjølstadene, så var det nummer 2 som ringde inn til oss her i kveld. Nå er det vi har kjekt. Vi har det her i Nordfjøen her radio. Og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578-60-660. Jeg er overbevist om at han holder seg å vite dette her også. Hvem er det som synger her?

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elmar Lister som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel, så vi hørte noe, ja.
2: Det er helt, og de som hørte blæst, trompet og sånn, det var noen fra Kjølstaden musikklag.
1: De som
2: spilte Odd, ja. Ja, ja, det var et sånt samarbeid med Kjølstaden musikklag, de lagde denne plata der litt. For noen år siden. Han er god, han der, du.
1: Ja, han har noe. Han har noe laget seg noen sånger. Og...
2: Han trakk til fulle hus her, operahus her, for noen veker siden.
1: Ja.
2: Ja, Elmar Lustad, kan du tenke deg å reise på blues, da?
1: Ja, jeg skal nå alltid noe med fær selv, så kan jeg sende deg ut ungen. Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der, da.
2: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet, vi har hørt hvor det går i kveld, så snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
1: Ja, jeg har nå vært ute og fått solt oss i dag, og det har vært fint her inne.
2: Det har vært fint, ja. Ja,
1: det
2: er klart det at det har vært fint vær nå.
1: Ja.
2: Er du noe særlig bereist, du?
1: Nei, ikke utenom Norden, det er ikke jeg, men...
2: Ikke så mye utenom Norden?
1: Nei.
2: Men du hadde vært her i Norge mye, og kjørt gjennom masse tunneller.
1: Ja, det har nå vært nok.
2: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
1: Fjærlandstunnelen.
2: Det var Fjærlandstunnelen. Er du sikker på det?
1: Ja. Jeg tror ikke jeg lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
2: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil eller noe, så det kjenner det.
1: 25,8 kilometer, ikke det, ja.
2: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke Fjær, var det Fjærland du sa?
1: Ja, jeg sa...
2: Men du mente vel?
1: Lærdalstunnelen.
2: Lærdals, selvfølgelig, jeg synes det var det du sa, ikke?
1: Ja.
2: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
1: Ja.
2: Ja, vi må få det på rett plass.
1: Ja. Ta den på rette siden, Sognefjorden.
2: Ja, ja, det må være på rette siden her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk dikter som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent, en av våre store. Victoria, og så var han litt sånn, omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 45, og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
1: Ja,
2: Så kom han ordet fra.
1: Stor som stilt.
2: Hæ?
1: Det står så,
2: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys å lyse opp litt. Fatter ikke det?
1: Nei, det er...
2: Hvis jeg sier han heter Knut, hva mer heter han da?
1: Knut H.
2: H, ja, det er rett. En av de markens grøder, så her, vet du. Mange har vært filmet disse her bøkene han har skrevet.
1: Ja, jeg...
2: Han har fått et senter oppi der, og... Oppi... Nord-Norge. Knut! Ham.
1: Hamsund, nei.
2: Jau.
1: Er det Hamsund?
2: Ja, han har skrevet Victoria. Du, han har ikke hette hun nå.
1: Ja, jeg har hørt det. Det har jeg jo, altså, men... Ja.
2: Nei, bare få takke deg for praten, jo, så får du følge med på trekningen senere i kveld.
1: Det får vi nå sjokke litt her enda.
2: Ha det godt, og nå skal vi ringe opp hotellinje vi og få snakke litt med en som er der. En som er der, sier jeg. Han skulle være her i kveld, egentlig. Han gjorde Nelling.
1: Jon Elling,
2: ja. Han er på plass. Så ja. Da ringer vi han. Takk for praten.
1: Reit, ja.
0: Da ringer han Svein opp når Jon Elling på Gløppen Hotel, der det er i gang da med godt i gang kommende med bluesen som skal være denne helgen her. Dette er drevet nok også. Det tror man være over 30 år. Kanskje vi vet litt mer om det når vi får... får han i tale, han Jon Ellingen, og han skulle se om han fikk noen andre å snakke med der også. Ikke godt å vite. Vi har fått en billett som vi skal dele ut i kveld. Den er verdi på 600 kroner, så da må vi nå høre hva det går med det der inne. Folk må få vite hva de styrer med når de kommer inn. Hva de får høre, og ikke minst det. Så nå har Svein gått i gang med å ringe opp med Jon Elling på hotellet der.
3: Direkt inne. Nå er vi direkt.
2: Ja, da er vi direkte inne fra Gløppen Hotel med vår utskremde medarbeider. Vettskremde, får vi si det.
3: Nei, han er ikke så kjærre. Nei.
2: Jon Elling, hva det går?
3: Nei, det går strålende. Her er faktisk nesten fullt oppe i salen oppe. I kveld så er det jo i en etasje, i morgen så er det både i to etasjer, ja.
2: Ja. Og hvem er det som spiller i kveld, da?
3: Nei, det har vært mer eller mer. Det begynner med to franske, faktisk, som var først. Og det var jo stor stemning. Og så hadde vi noen sånne Kari Dotters fra Bergen. Det er faktisk hun vokalisten. Hun var vel etter fra over fra Vassenden. Og nå er det noen amerikanere som har startet. Så her går det slag i slag. Det er to grupper igjen.
2: To grupper igjen, ja. Og vi har fått en billett som vi skal dele ut i morgen. Da har de sikkert masse by på i morgen. Eller bruker du opp alt i kveld?
3: Nei da, i morgen så blir det i hvert fall 8 band. Så er det 4 opp og 4 nede, tenker jeg. Og det likeste for mange, det blir jo Good Time Charlie. Så nærmest er det husband her på bluesklubben. Og de skal på plateslepp. Det vil si det, og kommer med nye CD, eller hva vi skal kalle det i vår dag. Så da må folket møte opp, for det blir stor stemning.
2: Arle Hjelmeland og Co, ja.
3: Arle Hjelmeland og kompanier, ja. Før det han har.
2: Du har fått noen å prate med der.
3: Ja, nå har jeg fått med meg Hans Ole Andenes. Det er jo han som er primus motor for bluesklubben, og han... kan fortelle mye, skjønner du. Du må ikke bruke hele kvelden.
2: Nei, det skal ikke. Jeg skal bare prate med henne. Jeg er litt sånn inn i mulighet.
3: Her er han, skjønner du. Ha det.
2: Ja.
3: Hallo.
2: I gang er jo god kveld. Primo, har du fått fyr på Primo siden? Det var Primus motor, hører jeg.
4: Ja, den har vi hatt fyr på lenge.
2: Ja, du.
4: Jeg har heldet på i vekesvis og forberedet nå, så nå er vi endelig i gang. Og...
2: Du, er det mye arbeid?
4: Ja, det er det. Det er veldig mye arbeid og logistikk som skal til for å arrangere en sånn festival.
2: Hvordan bestemmer de artisterne da? Er det utifra pris eller?
4: Nei, vi har jo en som er med i klubben, som har vært faktisk med i klubben siden startet i 91, og fremdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeide, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt show, litt på artister. Og vi har heldt på nå et år da, og sett ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruket nå på.
0: För dette er det 34. året då, etter det kan komme på, men det har vel, kanskje korona var vel litt stoppet med dere også?
4: Ja, klubben startet i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startet i 98, så det er faktisk 28. året med festival. Men klubben er, som sagt, gett over 30 år.
0: Og han er högst oppegående med samme folk som startet. Det er enkelt som å stå på. Må det ha sånne folk som er med hele tiden før det skal gå?
4: Nei, det har jo vært en stor utsetning i styret. Leif Egil, han var ikke med i styret første året, men han var med i styret fra med andre året og var med i styresiden. Og han er den eneste som har vært med så lenge.
0: Ja.
4: Jeg begynte i styret i 2003, og har vært sittet i styresiden da, så jeg har jo vært med i faktisk 22 år i styret, og har sittet som leier for Bluesklubben i over 10 år.
0: Dette er andre hele i oktober som regel?
4: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
0: Litt over midten, ja.
4: Ja, ja.
0: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
4: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo, så å si, helt stappfullt.
0: Hva er det slags folk som går på blues? Er det fast gjeng eller...
4: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for hvert år nå siste året, og veldig mye, både fra Møre og fra Bergen, er det en hel gjeng ifra, og for der er jo en stor bluesklubb i Bergen som heter Bjørgvin Bluesklubb, og der er mange representanter der ifra. Og så er der også veldig mye folk fra kysten, fra Bremanger og Måløy, og det nærliggende området, kan du si.
0: Ja.
4: Førde og, ja.
0: Vi har da en ballett som vi skal få delt ut i morgen her, og ja. Hva det kan få oppleve, det sa Guttem Charlie, sa han Jon Elling. De har vært første, de med dere?
4: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske ikke i farten hvor mange ganger de har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
0: De synger på norsk også, litt.
4: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste plata, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har held barnekonsert på Fjordblues tidligere, og så de er... De er vel nesten som å kalle det for et husband.
0: Så de står først på lista nesten, hver gang?
4: Ja, de er nå i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
0: Nei.
4: Men de er nå relativt ofte, ja.
0: Du, hva tid starter det i morgen?
4: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauge på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervoyer-band heter de. Fantastisk dame på munnspill, og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen de er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over dem. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter, og da dukket det opp... Dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg følt med hun litt i andan og vann siste 3-4 årene.
0: Og da ga du vart beide beskjed, hun det må vi ha.
4: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artist ikke fikk ihop bandet sitt, på det musikerne var opptatt på andre hold, og da... sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
0: Ja.
4: Og det hadde hun. Så det var i løpet av en vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
0: Ja. Ja. Ja, men då vet jag lite mer det som ska in imorgon och få den här gratisbiljetten. Ja. Gäller den hela arrangemanget imorgon?
4: Men det är på dagtid då. Det är konserterna på Lauge då. Det är två konserter på Lauge och det är gratis. Och så är det kunder då klockan 8 på hotellet på kväll.
0: Ja, Lauge, vad är det här förresten?
4: Lauge, det är rätt bort i centrum här vid sidan av Herras huset. Okay. Så det är väldigt kort väg att gå. Så det är klockan 2 och klockan 3 då på eftermiddagen då det är konserter och så begynner det klockan 8 här men så och så är det också då lite sån här forspill ner på Sölvane matbar ifrån 5-8 så den kan ta sig en middag och höra på lite musik. Och,
0: du kan lydnivå på så här bluesgrejerna.
4: Nej, det är behagligt lydnivå för att vara konsertkväll då. Det är det. Det är inte något sån våldsamt högt.
0: Nej.
4: Det är inte det. Så... Så, men det är klart att det är lite volym man ju har.
0: Ja.
4: Det är viktigt.
0: Du får ha lycka till med arrangemanget du.
4: Ja, tusen tack. Tusen tack.
0: Ska vi få sänt en representant in imorgon här?
4: Ja, det är flott. Hjärtligt välkomna.
0: Och så må du ta konfiskera telefonen och köra en länk.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det du.
4: Ha det.
0: Ja, nu har du varit på Sandan här. Och då må vi ha ett spörsmål till här. Då är det bilmatcher det gäller igen. Vi ska ha med andra lyttare. Så ska få... Nu vet jag att vad ena premien är. Det var... du kan vinna där en biljett i morgon. Det är värdig på 600 kronor till där. Då ska vi fram till... Det här är en del av det. Laga lättare skugg av dessa bilarna här. Gru... A-ja. G-R-U-A... Ja, hva det er et slags bil, merker det. G-R-U-A-J-A. Snu på de bokstavene så får du en svær bil, skal jeg si deg. 5-28-60-660, og vi skal høre da på musikken, som en som vi hører på ønskekonserten, og hørte veldig sjelden siden, det er eventyrvisen.

0: Ja, den jeg husker de fleste fra Ønskekonserten. Jeg skal si han som sång den der, han var bare liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, du, er du en ny dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du. Øyen, han hører så dårlig, han. Hva du ringer fra?
1: Ja, men gamle Per Kardola, vet du.
0: Hva du... Nei, men det er ikke gammel, du. Hva du ringer fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe han, den gubler min, så har du presset på. Nå må ringe inn, må ringe inn.
0: Ja, hva han heter, da?
1: Elmer.
0: Å, oh, ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne litt oftere. Ja. Hva har du kalt den? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja, ja. Det går noe å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero, 3,2 liter... 7-setter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: Åh, det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Enda fikk jeg drømmebilen, vet du, 30 år, nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8-modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, ja, jeg skal vel gå så en bil, vel? Ikke se klokke?
1: Ja, ja. Bil går så klokke, og klokke går så bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarka gløpper.
0: Det hører jeg at du hadde den her slengen på.
1: Øen,
0: ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan det ligge her, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel, gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Oh, ja.
1: Jeg gikk ikke å si hele navnet for at det da krøller og punker seg i ja, alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg heldet på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonger, men...
0: er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg er bare på teknorock.
0: Er det jo det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Tekno?
1: Ja, det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Ja. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja, ja, ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, altså nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og CNT. Hvis du var i tinn så.
1: Ja, nå har jeg glemt et spørsmål. Hva er det du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn. S og C bokstav det seg før M-en.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Hva du tar det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glup, jeg er inne og seg leppa.
0: Ja, ja, det er klart det. Det var jo, ja, ja. Vi... Det er stoffene Superman ikke tåler. En steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet, en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir mister han alle krefter hvis den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall følge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber?
0: Krypton?
1: Krypton?
0: Ja! Krypton, ja!
1: Jeg?
0: Der er du jo under nålauet, du, og det nålauet, det var jagge stort, altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på ryggen.
1: Ja, ja. Glatt på deg, du på vei, du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekninger, da.
1: Ja, tusen takk for det, så får du en god helg vi gjør
0: det. Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han var skulle bli 86 år neste år, 85 år nå, men han sovna stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter han? Glad person her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten, han har dratt i gang masse allsanger. Det jeg husker med, det var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen, da det var NRK, det var bare en stasjon, da det var P1, og da var det altså noe som heter ti i skuddet, til og med på bokmål. Så det var han der som leia det. Og han er faktisk han død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre han litt, og ta med en sang derifra, og så samtidig så begynte å spørre hva han heter, og kanskje om du husker den stemmen der. Og han hadde en del masse fjernsynprogrammer som han lagde etter hvert. Nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det, og bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe. 8 band skal spille i morgen. Det er å få med seg litt. Ja, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det ja. Skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Jeg kan ikke du. Det er hun Maria. Hun ringer og går.
0: Maria til Vendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Kan vi se hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar Lønn Andersen.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer jeg.
0: Du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: Jo, men jeg er bare sånn...
0: Du er lite før deg, ja.
1: Nei, har ikke oppdager det da.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Hva har du styrt på meg i dag, da?
1: Nei, i dag har jeg gjort så veldig mye fin vær, da. Nei, jeg går og sliter meg selv, da.
0: Og du også, ja?
1: Ja. Jeg tror ikke det er noe som ikke er forkjølt. Du hadde vel bestemt meg også, tenker jeg.
0: Ja, og vi skulle frem til Vidar Lønn Andersen, det visste du. Vet du hva for, vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med. Hva for et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Bentley, hva for et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller
1: Storbritannia,
0: ja, da. Ja, det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og oljeplasser også, vet du. Storbritannia, ja. Det stemmer, det er et sånt kvalitetsbil av Rolls-Royce og forskjellige sånne det er laget av disse der engelsmennene.
1: Ja, det er så stor, fine bilen, vet du.
0: Det er, ja.
1: Men vi har noen bra biler, vi også.
0: Det har ikke hatt Bentley.
1: Neida.
0: Nei, det er hva de har nå, da.
1: Jeg tror det er bra med en, ja.
0: Hva de har nå, da?
1: Ja, det var det. En jakk. Skoda.
0: Og en jakk.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Det, du er fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempebil. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har bordet og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyke den da i... Flint?
1: Nei, nå duffer vi til Gran Canaria.
0: Men da lander ikke det på Torp?
1: Nei.
0: Hva er det ligger hen?
1: Det er vel jeg vet ikke, i nærheten til meg, Emil, en plass med hva faen er det her.
0: Nå må jeg til å sortere vekk her litt.
1: Jeg mente ikke å si... Det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nevnet av Emil, så er det ikke det langt herfra.
0: Fikk
1: ja.
0: du hjelp fra siden nå, eller kom du på selv?
1: jeg hadde en som viftet med et papir.
0: Skriv opp, jeg bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det selv, og da jeg visste det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du også for kjeltet, så skal ikke vi belaste stemmer i for så kolossalt mye.
1: Nei, du må rekke meg.
0: Er ikke det greit?
1: Jeg er blitt sammenløs, takk for det.
0: Og så er du begynner å bli gammel, Luke.
1: Takk. Nå er vi to.
0: Nå er vi to, ja. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det også.
0: Ja. Ja, da var vi ut med på Tvendeset der, ut med Måløy distriktet. Og neste vi skal kalle inn på spillingssida da, det er altså en som heter, melodien heter Meistervalsen, og han som spiller nå, han heter Sigbjørn Werner Fosa, og det skal vi høre da nå. Jeg har stilt en liten bilspørsmål her, her skal du sette bo i ihop disse bokstavene. Hvis du har en stumagne, STUMAGN, stumagne, hva slags bil har du da? 5, 7, 8, 60, 660, en svære stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfelet, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss. Meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, som de kalte det når de spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene og skulle komme frem til en bil en lager bort i Nevel, USA. Jeg stemmer ikke det, Svein?
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-N. Snu på de bokstavene, så får du Harretan, det er bare Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford. Stu. Magne. 5 28 60 660 kan du ringe fort. Og det gjelder altså en, noen effekter her i Nordfjordane Radio, en paraply, blant annet. Og hvis du har lyst på blues, Fjæra Bluesklubb har stort arrangement dine hele her. Jeg har hatt hele veka, var det liktig å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han har dere som ringer inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet jeg at vi skal selvfølgelig ha oss en.
2: Og nå har vi fått en på tråden.
0: Ja, kan vi ha med oss?
3: Meg.
2: Vi skal selvfølgelig.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
3: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja, er du hjemme?
3: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
3: Jep. Nei, kjæringen har vært der. Det var fint.
0: Ja.
3: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Men du vann etter at det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
3: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da ringde på både vel og lenge, men ingen Lars syntes seg i døråpnet, ja.
3: Nei, altså kjæringen var stadig gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsrehab-kurs.
0: Oi, ja, ja, da. Da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
3: Nei, men jeg har en svoger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, ja, det jo, vet du.
3: Han Alf er elektrisk Mustang, 4-3.
0: Ja, da kommer han over den summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
3: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel to eller tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
3: Kanskje. Tiden går så fort, jeg vet ikke følge med, men derimot, han er trøndersvågeren. Han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangene da vi vokste opp. Det er et gammelt bilmerke.
3: Ja, det var siste gang jeg så Mustang. Det var i 1968 bort i Kalifornien.
0: Du har sikkert
3: sett. Og vi var så imponert det.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten. Hette nå det for deg en villes borti der.
3: Ja, ja, ja. Ja, Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
3: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå da, så før vi kjemper nytt år?
3: Niks. Ikke skift, ikke bil så lenge gamle hikker som går.
0: Nei, det var noe så. Nei, men
3: alt for godt jeg kvitter seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at de som styrer landet venter så lenge før jeg begynner å sette opp priserne på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakterne jeg melker kyrer, det har jeg hatt nå i mange år, og ja. Nemlig de som kjærer bil.
3: Ja, det skal være artig å se hvor det går nå da, altså, for det kommer til å returere regjeringen, det kommer til å få et alvorlig mistillitsslag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
3: Ja, tror du det?
0: Ja.
3: For det er noe. Nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne, vet du, beskyldet for lygn.
0: Han Vedum var ikke god i hvert fall.
3: Nei, men det var noe samme, han der ordfører inne i Vik.
0: Ja, ja.
3: Døtter ringde til henne og sier, pappa, du har lågjort meg.
0: Ja, da var ikke hun nådig.
3: Nei, det var slett ikke nådig.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på det flate og litt litt under
3: så
0: flate.
3: Flat, det går ikke an å, så flate går ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på en måte, de visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme med Stad skipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at ja, der skal ikke bygges. Det har de aldri hatt intensjon om.
0: Det har vi vel egentlig vet i mange år.
3: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
3: Det er jo det.
0: Ni har utsett den, ja, det tyder bare på en ting.
3: Ja, da vil vi ikke det.
0: Ja. Men nå, Lars, vet du hva vi vil nå? Spør om spørsmål. Nei.
3: Ja, på høyre.
0: På høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
3: Ja, jeg må nå høyre deg først før jeg kan svare.
0: Det er du jammer sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
3: Det må nå være helikopter.
0: Det er helt rett. Det må være, ja.
3: Ja, jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genua fokk og en spinnaker?
3: Segel.
0: Ja, helt rett.
3: Genua fokk heter det.
0: Ja.
3: Genia fokk.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med her og lese spørsmålet til meg, Lars.
3: Ja, det kunne jeg noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
3: Nei, jeg kunne ikke det. Det er sant.
0: Men da er du i ånda. Men,
3: ja. Jeg er ikke med på denne der
0: nei,
3: billetten.
0: Nei, jeg vet det. Du. Ja. Det er helt i orden.
3: Ja.
0: Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det, ja, ja.
3: Ja, ja, men paraply, det er... Det er ikke for åkte, men det er flere som jeg bare ikke brukt for.
0: Har du brukt den?
3: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn du nå da, så du får gå rundt om?
3: Ja, jeg håper på, altså, jeg ble såpass dynket forrige fredag at det, for da regnet det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så det...
0: Har du prøvd termokoppen da?
3: Nei, den... Jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innvia, vet du.
3: Ja, han må jo innvias, men det fylde med en lapp ned i der, og det sto at han måtte vaskes og styre vesen før at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kommer.
0: Nei. Nei, men det ordner han Asbjørk.
3: Ja, det er grei å ordne det selv også. Til og med det bestod det at det, han var ikke... Han var ikke oppvaskmaskin sikker, så man vasket for hånd.
0: Ja, dette navnet er utenpå, vet du, så færvek, hvis du er først har det.
3: Ja, det er jo...
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var... Tror jeg nesten.
3: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på etteren. Men takk for praten, Lars, god helg.
3: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på... Utta Storheim og ringde inn her til oss. Og nå skal vi er det spørsmål om hvem det er som synger igjen. Og han her er kjende. Han nå har egentlig forlet oss for det er del år siden. Det var sånn country-sanger skikkelig på syng på norsk og styr. Og nå skal vi skåle litt. 5, 28, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten der på stund og ikke husker hvem svarte nytta kan være. Vi hører sånn på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og sånn jeg driver vel å spille nå, forstår jeg, sånn så. Men han dør altså i 2005 allerede, så det 20 år siden. Tiden går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da, han var vel 50 år en plass, sikkert. 51 år var han, så var han 50 år, så han har altså vært yngre, eller meg og deg, så en har han levt nå. Ja, sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60, ikke der ringer telefonen inn, folk må ha ekstra betenkningstid, da kommer det på det. Jeg skulle til å si å hjelpe deg litt, vet du, okay, vet du, men så slapp jeg det. En kan sikkert en kanskje ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne nå svare til advokat hos Sanden.
0: Ja, Gert, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det.
0: Ja.
1: Men jeg hadde glemt han der, Kato Sanden.
0: Hadde du glemt det?
1: Ja, men jeg måtte til å google.
0: Nå er jeg saken til han...
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Ja, hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at jeg...
0: På melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Kato Sanden.
0: Ja. Det er en fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han var en av disse som sång på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Hadde ikke vært kjent, det var ikke noen som hadde den. Av Svein.
1: Ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: nemlig så litt.
0: Nå er klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har Svein med deg.
0: Bare han har Svein ut her, altså. Heldig meg i øyne.
1: Ja. Ja, ja. Det kan hende lurt.
0: Jeg kan ikke ha styrt på meg, da.
1: Nei, i dag har jeg styrt på meg litt av hvert, faktisk.
0: Og det innbefattet?
1: Jeg lagde kronkake før middag, og så gikk jeg tur, og så rydde jeg et bedd.
0: Ja, en seng, altså.
1: Hva? En blomsterseng, noe som var så rusje.
0: Ja.
1: Ja, men da fant jeg ut at du hadde gjort nok, så sette jeg meg til å spøte i staden.
0: Det til å spøte i staden, ja.
1: Ja.
0: Men det var en bra dag, det. Gikk tur, går du langt da, eller?
1: Ja, vi gikk inn, da så ringer dere Haugjene, Karl Nils Haugjen.
0: Du har liksom så fast rute så du går, eller?
1: Nei, ikke noe fast rute, men det går noe sånn. Vi var noe tre stykker som gikk i lag, så da er det litt kjekkere.
0: Går det så fort at du ikke klarer å prate, eller? Er det viktigast å være litt sosiale?
1: Nei, jeg går så sent at jeg prater, det er det sosiale som er viktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, det. Ja.
0: Og da var dagens tema...
1: Nei, det var faktisk litt av hvert.
0: Det var litt av hvert, og det pleier å være noe.
1: Så det er ikke gjentakende.
0: Det var ikke hva du hadde baka, hvor mye du hadde hatt ditt og datt opp i kromkaken, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Er det jula du begynner på, da? Nei.
1: Nei, da lager jeg kromkake. Jeg har en som liker så godt kromkake, altså. Når du har

0: Ja, nå har jeg fått på det reine det at hun der er født i 1946, da han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn geninja, ikke sant, du bor den?
1: Ja, stemmer nok.
0: Jeg bor dyriva med, og jeg har fått det på øyre at det var du, og du visste at det var hun.
1: Titti i spadbom.
0: Ja, hun liker du godt, tenker jeg.
1: Ja, førre tida.
0: Ja, ja. Hun kom vel kom fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt? Ja?
1: Ja, det kan jo stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han... men han... hun var...
0: Ja, hans, han var sanger han nå, vet du.
1: Ja, men hun var gift med han...
0: Ja.
1: Benny...
0: Ja. Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: Yes.
0: Ja, hva Borg styr på meg, da?
1: Nei, det er sånn litt av og til, vet du, og ute og styre på og greier, vet du. En pensjonist, så er det... Du vet hvor det er.
0: Ja, ja, pensjonist. Det er jeg vel... Jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du. Ja, ja.
0: Men det går fint, det. Fint å bli pensjonist da nå, du.
1: Ja, da. Jeg driver litt, men det er litt og datt, og litt og litt veteranbiler og sånn. Ja,
0: så. Veteranbiler? Ja, hva er det slags du har da?
1: Nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå.
0: En ja, bil, da. 1980-modell altså.
1: Jep, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Schweiz, og jeg har stelt den veldig godt, og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så er det litt artig.
0: Så den ro og venter enda, altså?
1: Ja, ja, ja. Oi. Ja, nei, det er ikke aktuelt i helt,
0: altså. Da står den turt og godt.
1: Ja, ja, det er godt.
0: Ja, men da er du på ture om sommeren, mener du, og sånn?
1: Ja, vi har tatt noen ture, vet du, inn i fjorden og komme tilbake da, og greier, vet du.
0: Men den har ikke du vinterdekket på da?
1: Nei, det har jeg ikke, vet du. Men der sitter en V8-er, vet du, på nesten 300 hester, så han er ikke så billig å kjøre med da, vet du. Men jeg tar meg...
0: Men det er 200-300 hester, par hundre hester da, fort.
1: Ja, ja, ja, det er jo litt artig å kjøre med det da, vet du, men det er litt dyrt nå i dagens opplegg da.
0: Jeg hører det at disse kineserne, de har visst tenkt å lage personbiler med 3000 hester, elektriske. Kan du tenke deg hva det må være for noe? Det er jo kommet opp i 100 før du får sette deg inn i.
1: Ja. Jeg var egentlig borte og prøvde en sånn bil, så jeg ble helt overrasket.
0: Fikk du nakkesleng?
1: Ja, jeg ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig, hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Lettere tenkte jeg det er enda verden for tuller, vet du. Og trakka til, vet du, og holdt den på å svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare selene oppe står en bil, vet du, håndsky, det er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det bli... Tenk deg, for noen år var det snakk om 3000 hester. La oss om det nå.
1: Oi, oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer enn vi fatter i hele tatt, kan du si.
0: Ja, nei, det er... Da må jeg gjøre at en... forsiktig med hva en styrer med gassen, i hvert fall.
1: Ja, du kan jo skjønne det, vet du.
0: Hva for en... kan du begynne spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelt da?
1: Ja, hva som er superhelt da?
0: Ja, det er sånn som ungene synes det er superhelt da. Hva heter kjæresten til Stumperud for eksempel?
1: Nei, det er jo egentlig superhelt, det er sånn som ungene i dag, det er jo han Holland da.
0: Ja, ja. Men hva heter, det er mer sånn juleblad da, hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du, nå skal ikke jeg ha noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med Emma på julelørdag noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det. Nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Det, jeg hører du. Du fikk inn svaret fra siden der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne noe hette det jo sikkert.
1: Ja, jeg tenkte litt på det, vet du.
0: Men det er noe mulig at andre var tuska litt med sitt Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, nei, det er klart det, vet
0: du. Ikke godt det. Og da skal vi gå til Skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det også, vet du. Han også hadde kjærest.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Farken.
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? Nei.
0: Oli. Jeg tynger, jeg granja i for å se.
1: Ja. Nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Hvis lyset gikk, da ble det bekmørt, altså.
1: Ja. Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, heter Olivia. Det er helt rett på den. Nå krysser jeg av her, men kan du tenke deg på sånn blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn. Det gjelder. Jeg kan vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noen kalasgreier.
0: Da ser du. Ja. Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jep.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk greie på til kjæresten til disse her julebladene våre holdt det på seg. I hvert fall Stumprud og Petra, det er hvert år. Så skal han Stumprud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får landet eller kvart. Han Svein, han ser på klokka. Vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe ringer inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jammen sant, hadde jeg et til. Litt er sånn som... Du kan være ute i terrenget med, dette her er god ute i ditt terreng. Du skal frem til to plasser i Nordfjord, Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter ihop disse bokstavene der, så får du en bil som passer godt ute i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt. Once a day, over once a day, once a day. Vær så god.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forstod sikkert hva dette var, og da ikke det vits i å ringe, for da det sikkert en kvann som ringt før, tror jeg. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Det er Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Ja da, ja da. Det rekner jeg nesten med. Det rekner jeg med.
1: Ja, det var fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Å, ja da, vi har noen plass. Du sa han nok, tror jeg, her i plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Nei. Men vi har musikk av han.
0: Ja, du har musikk av han. Det har du helt sikkert.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja da, de fleste har nok LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Det, ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, vi har vært på Røros.
0: Og så har du gått ut på tunet og solet deg litt.
1: Jeg måtte røre oss, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja, ja. Akkurat, akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, jeg var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja, da.
0: Men skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja, da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, herre, vi har noen pensjonister vi ikke to her.
0: Oi, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjæring, du.
1: Nei, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er.
0: Ja. Nei, men da, er det jo nesten...
1: Jeg kan velge selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie enda, da vel?
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferdig og ferdig.
0: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo sikkert greit.
1: Ja, ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, nei, nei. Nei, vi er hjemme nå.
0: Da blir kontoen tom. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi se om, skal vi se om.
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som hette Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er litt artig historie.
1: Ja,
0: åja. Åja. Det er det, det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva heter det? Så jeg hjelper å skrykke.
0: Ja. Nå var du inne på det nå. Så, ja. Så repta skrykke. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja. Må ikke du glemme det da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå. Har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt den til meg.
0: Du skal stemme på mandag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders. Nei, Anders.
1: Det var ikke sånn om Gro i stedet på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenkte jeg om Gro har han Brundtland på fjernsyn i stedet.
0: Nei, om Gro hadde en Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i stedet.
0: Ja, hun er over politiker.
2: Hun var god. Til fredagskveld.
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Ja, det var ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om.
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så, nei, men greit du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen, og så går får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, hvor god helg.
0: Ja, ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja, stemmer det, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Der skal vi spille her. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok solenge heller. Og så var det, har jeg hatt noe sånn reunion, det har jeg, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? Jeg skal få en sjanse enda. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Jeg tycker det är svagt hvis ikke noen klarer det i alle fall. Så det jeg går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnes radiologo på. Det kan få en svarte fine køppe med logo på. Og det kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, så det heter. Nå har vi fått folk på tråden i alle fall, men vær slepp deg gjør nå, det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme frem til det. Han rister på hodet, han Kristoffer nemlig, det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja. Kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette da. Jeg trodde på det, det var litt spennende. Ikke...
0: Å nei.
1: Kan du fortelle meg, hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, dette da, tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbant ikke deg i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Det var en gjeng med litt trønder og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det, sier jeg?
0: Nei, dette var... Tidlig 70-tallet begynte og spilte, ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tallet, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke, jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei, jeg var nå over 20 år.
0: Du var over 20 år, ja, så dette burde, ja, det dette burde altså, sitte, men, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bare da, så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig. Nei, altså, jeg får bare si det etter litt rare det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart, ja. Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt? Du har ikke. Jeg har ikke merket noe sånt du også, at jeg
0: går glemt. Nei, men jeg har lest om det. Ja.
1: Ja.
0: At det kan skje for enkelte, ja. At de begynner å glemme. Ja. Ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da var jeg blonke.
0: Du vet hva de sier, at... Dette er fordelen med å bli eldre, den avteker med årene. Er du enig i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart. Men akkurat dine ganger så kan ikke du forlange skryt for...
1: Nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lort vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter, ja.
1: Ja, faktisk så var det da.
0: Jeg setter etter plomøg.
1: Og?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plomene.
0: Jeg fikk smak med en annen, men...
1: Det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etterpå?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over.
1: Er det over?
0: Og et, et,

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det så visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borg, en svensk, til og med.
1: Ja,
0: det var det. Jeg vil tro du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: ikke, det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det ja, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det, på sjøen nå, for eksempel, så var det egentlig, ja, det var, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke nøye med. Det. Og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja, da vet du. Når jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det,
1: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynner noe sånt, så det er med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, det var det vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om de stort sett var, ja, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var en hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja,
1: men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord, bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja. For det er resultert blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe
0: det
1: en gang.
0: Det visste du vel ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la som cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om det, så da.
1: Veldig, har ikke det det vært, at det var spesielt da, han som var stipper mens han kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det ære kjære, altså. Så ja. Det, og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da.
0: Ja.
1: En billet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, Rokke.
1: Ja.
0: Ja, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dagene. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå.
0: Det
1: var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, og ved det midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok til Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker ja. Seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de... De hadde noe, vikingene, de hadde noe egenom både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: ja,
0: veide
1: ja,
0: med andre,
1: ja,
0: vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vi og væra. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vann å skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding... Vi skal nok kalle det skipsjef som strauk med på vei ifra hva faen hva heter det, elva der som går opp med Kaliningrad og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han ja, da er det noe hva så skjedde noe med at han på en over i dødsrike og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk jeg vet ikke hva skal man kalle det fyr
0: ja.
1: Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned og det hadde han måtte funnet så
0: han meldet seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var ei ho.
0: Og det var ei ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Ja, da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men...
0: Ja.
1: Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatteren.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye lesa.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese den da, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det... tegneseriefiguren Asterix, det høyrer han.
1: Gallara.
0: Det er Gallarane, ja. Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med romer.
1: Nei, med romer og andre.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Hva da hette nå, det var Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hette nå, så der utsendingene, og så det helt jo til i harmonika da, på Normandi.
0: Ja. Det er så. Ok. Vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi har fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Ligge måte.
0: Greit. Ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har først beveget meg helt ut i egen med deg, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To Ø-a forne Øystein, en A forne Agate, en G forne Geir, en F forne Fina, to S-a forne Sigmund, en I forne Inga, to R-a forne Rune, en D forne Dagmar, en Y forne Yngve, to N-a forne Nina, en T forne Terje, en H forne Helga, og en E forne Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver, vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på måndag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en lita jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10-16 år.

0: Ja. Dette gikk under. Om hun fikk noen kobber til mannen, det ikke sikkert på. Hun har hatt forskjellige menn, Jonas Stuff, men... Da har vi med...
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: og det var... Ja da, det er det.
0: Ja. Og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehåndsstemming. Nei, førehåndsrøsting.
1: Å ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det. Det var inne på det.
1: Ja, ja.
0: Hva du mener om denne førehåndsrøsting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at... Når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja. Okay.
1: For jeg hadde ikke fare inn på der inne.
0: Så nei,
1: jeg er ferdig.
0: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: ja.
0: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
1: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var bare noe tull, dette da.
0: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med andre. Og det er jo bare, stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja, men, nå, så jeg sitter og løser på mandag.
0: Ja, da, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Firdehallen, gamle Firdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var noe inne i der i alle
0: fall. Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plass. Der er vel skilt, Sven, for å finne ut av det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
1: Ja, nei, det er greit at den... Den må vi bruke.
0: Den må vi bruke, og så...
1: Ja.
0: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at bare en person stemmer på en. På en annen, altså.
1: Det, nei, det er greit.
0: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det. Men
1: ja,
0: da,
1: så det blir spennende å se.
0: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om svært få røst når det endelig skal telles dette larv. Hvor det går i ene eller henne retninger. Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
1: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for
1: det har vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. For de er store i kjeften og skal være viktige.
1: Ja.
0: Og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger.
1: Men snakke i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere har det også, mange år.
0: Det har vesnet.
1: Ja, det har vesnet. Ordbruken har vesnet.
0: Ja. Det blir litt sånn amerikansk tendenser, og det er ikke positivt på noen måte.
1: Nei, no, det er ikke det.
0: Og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si bortkastet stemme.
1: Det tror jeg det er,
0: ja. Det er det, for... Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har en veldig sånn... Ser stort på seg og sett og skal lage nye parti. Men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
1: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja.
1: Visst at det ikke er vinn. Den,
0: nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn i noe også, tror jeg. Hun har fått sine 4 år inn på Tinge. Og det er vel på grunn av krangling av sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
1: engasjert.
0: Nå lager han musikk, han er...
1: Han var lei nå. han var nå på synfaring i sted.
0: Ja vel, ja, han har jo gitt det. Han har vært nede og sett på dere. Han måtte sylfare grannene også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ute i midten av morgenen, eller på alt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er plan, det er plan. Ja. Skal vi se, vi, hva hen har den topukla kamelen hjemme, står her.
1: Ja.
0: For skal vi begynne så fint da med, hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar, han er vel bare en pukkel.
0: Ja, ja, stemmer det. Dromedaren er bare en. Den topukla kamelen hjemme, da er det rett likevel, da. Ja,
1: ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den hjemme, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel. Ja.
0: Stemmer det, stemmer det. Den er ikke så god å ri på. Ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i miljø.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan nok godt hende. Ja.
0: Dei om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har han fått spørsmål om så mange ganger.
0: Og har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor nær du var?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke, nå får du lenger ifra.
1: Åja.
0: Nei, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette har litt tatt før meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade frem og se. Der, ja, bilen ser vi da vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hende på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kjemmer det Donald hver veke lenger?
1: Jeg aner ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling på.
0: Nei, ikke.
1: Det vet ikke.
0: Skal ikke forundre meg, men disse rare... Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden, men...
1: Det må det nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye repriser der også.
1: Det er vel det.
0: Det er sånn litt sånn opsjoner radiofakte på det. Litt repriser og litt nytt.
1: Litt repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det da.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åja, åja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen Ho.
1: Ja, ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du også.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det kaller. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som har danset trinnerar. 578-60-660.

0: Low Hurts, men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell selv i våre dager, selv om det er en gruppe som ikke er, ja, da de turnerer enda, så vidt jeg vet. De har vært på Sandane, i hvert fall en eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Low Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de rekner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg vet ikke. Og så er det mange som vet det, som ikke gidder å ringe. Nå er det noen som prøver i alle fall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med...
1: Svein.
0: En gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Oi, ja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjørende og generasjonene, hadde jeg sagt. Det er en gammel gruppe. Det er en gammel gruppe. Og den heter...

0: Nasaret.
1: En Nasaret, ja. En by inst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja, ja. Jeg vet ikke det, om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
0: Nei, nei.
1: Men et navn har denne gruppa, og Lovhørts er vel noe av det de er mest kjende for, selv om de har en god del andre slægere også, som de har levert ifra seg. Om de er på veiene enda, eller, det skal ikke jeg ha sagt, men det er i hvert fall ikke lenge siden de var det.
0: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
1: Men det er godt, uansett så er det godt å bli gamle disse karrene nok. Ja.
0: Ja, det må det være.
1: Til liksom er de fleste i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
0: Ja.
1: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag også.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dette er så...
0: Ja.
1: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, jeg kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
0: Nei, jeg tar det litt med ro.
1: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
0: Ja da,
1: Hva var den siden?
0: Jeg tok til kiropraktor i dag.
1: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tro hjelpe.
0: Ja, det får vi tro. Ja. Jeg hadde hjulpet før, så.
1: Kan du gå til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
0: Ja, jeg er jo til syvde.
1: Jo, det er til syvde du fer, ja. Riktig.
0: Ja.
1: Jeg vet det er andre også som fer til syvde. Så,
0: ja.
1: De har hver sine, for... ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste av greier på det lenge.
0: Ja, ikke jeg enda var.
1: Det kan hende, jeg vet ikke. Jeg kan ikke høre til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse her som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men,
0: ja, nei, det...
1: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både ein og het, men da må en altså svare for seg. Og
0: ja.
1: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
0: Ja, var ikke det den 24. oktober?
1: Det er det, ja. Riktig. Halvannen måned så er det FN-dagen.
0: Ja.
1: Omtrent.
0: Omtrent, ja.
1: Ja da. Og så skal du få en morsom glose her.
0: Ja.
1: Epidural bedøvelse. Hva er det?
0: Nei, ikke så veit når det.
1: Hæ?
0: Nei, det...
1: Der har du nær sagt alternativ til kiropraktor. Epidural bedøvelse.
0: Nei. Er det noen tannleger som bruker det? Nei.
1: Du tror det er med tannlegen du får det?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Ja, du hadde da skreket like mye når han begynner å børe i alle fall. Så det tror jeg ikke det hadde vært noe hjelp i.
0: Nei vel. Nei da.
1: Jeg sa det at det kan være et alternativ til kiropraktor. Hva var det du hadde fått i da, tror du?
0: Ja, si det.
1: Nå må du følge med, så skal jeg lese høyt og tydelig til deg. En bedøvelse som skjer ved injeksjon mellom to ryggtagger. Ja, det er epidural bedøvelse.
0: Aldri hørt om
1: det. Har ikke du hørt om det? Nei, jeg har i hvert fall aldri fått det, men jeg har da hørt om det, det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det er nok rett nok. Nå skal du få imponere litt grann det. For alt folket. For nå er det altså mange som er spente hva det er jeg skal spørre deg om.
0: Ja, det...
1: Ken var det som gikk på Norges et stafettlag som tok gull under vinter-OL i Grenoble i 1968? Kan Svein Næs fortelle oss det?
0: Det var vel han, Odd Martinsen.
1: Han var med?
0: Ja, han... Han, Grønningen var med.
1: Ja, han var med.
0: Og Eggen var med.
1: Nei, han kom ned, men så var han låk i magen og måtte hjem igjen.
0: Åh! Oh.
1: Så han fikk ikke være med.
0: Nei.
1: Men det er to til.
0: Ja. Hvis jeg bare vet at han ikke kom i hodet.
1: Det var en som ga ut plate.
0: Ja, det var han...
1: Det gjorde Eggen også, og så er det han her.
0: Ja. Søren, hva heter det da?
1: Alle kluter til.
0: Ja.
1: Sånga noen blant annet, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvem det er, men faken husker på.
1: Ole.
0: Ole Elvsæter, ja.
1: Ja, og så har vi siste mann da.
0: Han Tyldum
1: var med. Det var han Pål Tyldum. Helt rett. Ja, men du skal få bestått på dine da. Det er greit. Det er å bli en stund siden dette også.
0: Jeg visste det.
1: Ja, det er det. Men disse da karrene, de blir husket. For det var litt av et show de sett i gang. Ja,
0: ja, vi husker dette da. Ja. Hva man så på det.
1: Ja, ja, dette fikk vi med svart-hvitt. Om det ikke var så gode bilder. Det snøvde både på skjermen og i... naturen, men det gjorde ikke sånn.
0: Ja, det var ikke det med.
1: Nei, det var ikke så nøye med. Vi fikk inn fra Sagtindlandet.
0: Ja.
1: Du fikk det vel ut da fra... Nei, du fikk det i Sagtindlandet inn det også?
0: Nei, vi gjorde ikke fikk det. Det var vel ut på Bremangersendalen.
1: Bremangersendalen, ja. Den var jo den som kom tidligast her i. På våre kante, ja.
0: Det har vi fri sikt ut til.
1: Ja, du har det, ja. Riktig, ja. Riktig. Det stemmer nok, det stemmer nok.
0: Ja.
1: Ok, nei, men greit. Vi får inn en til hvis vi er heldige. Så Svein Næs, du får ha det så vel.
0: Ha det, ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Og da skal vi spille en melodi til Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populære musikk i Norge i hele tatt faktisk, Hans Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antall er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.